հնչեց Էդվարդ Գրիգի սոլ մինոր օպուս 27 լարային կվարտետը, կատարեց Էմերսոն կվարտետը։ Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 31, Գալարափողի ազդանշան, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 31 ռե մաժոր սիմֆոնիան, Գալարափողի ազդանշան։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, Սիմֆոնիա թիվ 3, Ռե մաժոր, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 3 ռե մաժոր սիմֆոնիան, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

Ալան Հովանես, կոնցերտ համար 2, ջութակի և լրային նվագախմբի համար, կատարում են Լեոն Բարձին նվագախումբը և Աննի Ժոդրին, ջութակ, դիրիժոր Ժան-Ժակ Վերներ։

0: Հնչեց Ալան Հովանեսի համար երկու կոնցերտը ջութակի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին Լեոն Բարձին նվագախումբը և Աննի Ժոդրին ջութակ, դիրիժոր Ժան-Ժակ Վերներ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունց են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ ամունտ են տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտի ցողեր, աչքերիդ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ փայփայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիդ վրա վարվռիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք. Ավետիք Իսահակյան

Încet Henric Vinyavsku scherzo tarantellan opus 16 կատարեցին Հրաչի Հարությունյանը, Ջութակ եւ Ադա Հակոբյանը դաշնամուր։ Դոմինիկո Սկարլատի Սոնատ դո դիեզ մինոր, Սոնատ ֆա դիեզ մինոր եւ Սոնատ մի մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

0: Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի դո դիեզ մինոր, ֆա դիեզ մինոր և մի մաժոր սոնատները կլավեսինի համար կատարեց Վանդա Լանդովսկան։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, ռե մաժոր, օպուս 73, երրորդ մաս, Allegretto e Grazioso, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 օպուս 73 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Լուկրեցիայի արիան, Լուկրեցիա Բորջիա օպերայի նախաբանից։ Կատարում են Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը՝ դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի.

0: FM in a Sumek Yevnik.
1: Henry Wiotam, Elegia, Opus 30. Կատարում են Կիմ Քաշքաշյանը, Ալթ, և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր.

0: հնչեց Հենրի Վիոթամի «Էլեգիան», օպուս 30, կատարեցին Կիմ Քաշքաշյանը, Ալթ և Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր։
1: Ջոն Ֆիլդ, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 3, օպուս 1, դո մինոր, կատարում է Բենջամին Ֆրիթը։

0: Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համար 3 սոնատա դաշնամուրի համար, օպուս 1, դոմինոր, կատարեց Բենջամին Ֆրիթը, դաշնամուր։
1: Ջուզեպպե Վերդի, Տրավիատա օպերայի նախաբանը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց Ջոզեպե Վերդիի Տրավիատա օպերայի նախաբանը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, համերգային սիմֆոնիա Ջութակի, ալտի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման, Ջութակ, և Պինչաս Ցուկերման, ալտ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր համերգային սիմֆոնիան Ջութակի, Ալտի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Զուբին Մետա։ Մենակատարներ Իցակ Պերլման, Ջութակ և Պինչաս Ցուկերման, Ալտ։

Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, Միմինոր, օպուս 64, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգվա Չյանգ,

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի մի մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 64, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Պողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, 9-րդ գլխի 10-ից 10-րդ գլխի 6 համարներ. Եվ Աստված, որ սերմ է պարգևում սերմնացաններին և ուտելու հաց, պիտի պարգևի և պիտի բազմացնի նաև ձեր սերմնացուն և պիտի աճեցնի ձեր արդարության պտուղները։ Ամեն ինչում դուք պիտի հարստանաք ամենայն արատությամբ, որ մեր միջոցով շնորհակալության զգացում է առաջ բերելու Աստծո հանդեպ, որովհետև այս պաշտոնիս ծառայությունը ոչ միայն սրբերի կարիքները լրացնելու համար է, այլև շատերի միջոցով Աստծո հանդեպ շնորհակալությունը ավելացնելու համար։ Այս ծառայության փորձով շատերը պիտի փառավորեն Աստծուն, Քրիստոսի ավետարանը խոստովանելու հնազանդության և այն արատաձեռնության համար, որով հաղորդակից է կանում նրանց և ամենքին։ Եվ նրանց աղոթքները ձեզ համար են, քանզի անցկագին սիրում են ձեզ Աստծո այն առաջնորդների համար, որ կան ձեր մեջ, և գոհություն Աստծուն նրա անպատում շնորհների համար։ Եվ աղաչում եմ ձեզ Քրիստոսի հեզությամբ և քաղցրությամբ, ես ինքս Պողոսը, որ իբրև թե խոնար մեկն եմ, երբ ձեր մեջ եմ, բայց երբ հեռու եմ ձեզանից համարձակ եմ ձեր հանդեպ։ Աղաչում եմ, որ մոտ գտնվելիս էլ չլինի, թե համարձակ լինեմ այդ նույն վստահությամբ կամ հանդուգն գտնվեմ ոմանց նկատմամբ, որ մեր մասին կարծում են, թե մարդկային շաժարիտներից ենք մղվում, որովհետև թեպետ և մարմնի մեջ ենք ապրում, բայց մարդկային նկատումներից մղված չէ, որ պայքարում ենք, քանի որ պայքարելու մեր զենքը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո կողմից տրված զորավոր զենք է, քանդելու համար ամրությունները։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծո գիտության դեմ գորոզացած ամեն ծառացում և գերելով բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին և պատրաստ ենք վրեժխնդիր լինելու ամեն անհնազանդության համար, որպեսզի ձեր հնազանդությունն էլ կատարյալ լինի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 9-րդ 13-ից 26 համարներ։ Եվ աշակերտների մոտ գալով նրանց շուրջը տեսավ մեծ բազմություն և օրենսգետներ, որոնք վիճում էին նրանց հետ։ Եվ իսկույն ամբողջ ժողովուրդը, երբ տեսավ նրան, զարմացավ և ընդառաջ վազելով ողջույն էր տալիս նրան։ Հիսուս աշակերտներին հարցրեց. «Ինչի մասին էիք վիճում նրանց հետ»։ Ժողովրդի միջից մեկը պատասխանեց և ասաց. «Վարդապետ, քեզ մոտ բերեցի որդուս, որին մի համր չար ոգի բռնել է, և ուր պատահում է, նրան գետին է զարկում, փրփրում է, ատամներն է կրճտացնում և ապա չորանում մնում է»։ Քո աշակերտներին ասացի, որ հանեն, բայց չկարողացան հանել այն։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Ով անհավատ սերունդ, մինչև երբ ձեզ հետ պիտի լինեմ, մինչև երբ ձեզ պիտի հանդուրժեմ, բերեք նրան ինձ մոտ»։ Եվ նրան բերեցին իր մոտ։ Երբ չար ոգին նրան տեսավ, իսկույն ուժգին ցնցեց տղային, որը գետին ընկնելով թավալվում էր ու փրփրում։ Հիսուս հարցրեց նրա հորը և ասաց. «Ինչքան ժամանակ է անցել այն օրվանից, ինչ այդ նրան պատահել է»։ Եվ նա ասաց. «Մանկությունից. Շատ անգամ չար ոգին կրակի և ջրի մեջ է նետում նրան, որ կործանի. Արդ, եթե մի կերպ կարող ես, օգնիր մեզ Տեր գթալով մեզ»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ասացիր, եթե կարող ես. Ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է»։ Երեխայի հայրը իսկույն աղաղակեց և ասաց. «Հավատում եմ, օգնիր իմ անհավատությանը»։ Երբ Հիսուս տեսավ, որ ժողովուրդը իրար վրա է հավաքվում, սաստեց պիղծ ոգուն և ասաց. «Դու համար և խուլ ոգի,
Ես հրամայում եմ քեզ, դուրս ելիր նրանից և այլևս չմտնես դրա մեջ։ Եվ չար ոգին ճչաց, ուժգին ցնցեց նրան, և դուրս ելավ, և պատանին մեռելի պես եղավ այն աստիճան, որ շատերը ասացին, թե մեռավ։ Հիսուս բռնեց նրա ձեռքից, բարձրացրեց նրան, և նա ոտքի կանգնեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 32-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համուզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հերացածների և մոտեցածների, հերքվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարկարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբիտան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարկարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպար մաքրվեմ էիտ օրհնյալ հրամանով։ Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին։ Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ Դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճարելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիքներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ։ Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճար մեծություն, անբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնծության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ,
խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք, քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն, և նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց, և քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ, քո սիրո գթության միջոցով, ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկած մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի, և քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու և լուսավորելու աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, և քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգևոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում և փրկությունը բաղձում, ով ամենապարքև ձեռք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից, և քո անեղծ նկարագիրը որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար, քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երիակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: radio, hoche vor avortumnes, vorung past panumen, zering knutiume.
1: Georg Friedrich Händel, Gloria, Park, Si bemol major, Sopranoi jeb Lareineri hamar. Կատարումեն Ջիլիան Քեյթը սոպրանո, անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Գլորիան» սոպրանոյի և լարայինների համար «Սի բեմոլ մաժոր»։ Կատարեցին Ջիլիան Քեյթը սոպրանո և անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 16, ռե մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 կոնցերտը ռե մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Գոշավանք։ Գոշավանքը կամ Նորգետիկ վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղի եզրին, Գետիկ գետի աջ ափին։ Միջնադարյան կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոններից է եղել։ 1188 թվականին իշխան Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ հիմնադրել է Մխիթար Գոշը երկրաշարժից ավերված Գետիկ վանքի մոտակայքում և այստեղ տեղափոխել միաբանությունը։ Սկզբում անվանվել է Նոր Գետիկ, Մխիթար Գոշի մահվանից հետո 1213 թվականին նրա անվամբ կոչվել է Գոշավանք։ Ըստ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու, վանքի առաջին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հրաշագեղ փայտակերտ եկեղեցու օծմանը, Հաղարծինի Իվանահայր Խաչատուր տարոնացին Գոշավանքին նվիրել է երկու գյուղ և այգի։ 1191-96 թվականներին Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի և նրա եղբայրների օժանդակությամբ Մխիթար Գոշը կառուցել է վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որի ճարտարապետն է Մխիթար Հյուսնը։ Այն ունի մեկ զույգ որնամույթերով գմբեթավոր դահլիճի հորինվածք, ավակ խորանի երկու կողմերում կրկնահարկ ավանդատներ։ 1197 թվականին ծրազատկի օրը Հաղպատի Վանահայր Հովաննես եպիսկոպոսի ներկայությամբ եկեղեցու օծման հանդիսությանը Զաքարյան իշխանները Գոշավանքին նվիրել են կալվածքներ, իսկ Վախթանգ իշխանի կին Արզո Խաթունը իր և դստրերի գործած փրկչիո սրբերի պատկերներով վարագույր, որը Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ հիացրել է ամենքին։ 13-րդ դարի սկզբին Մխիթար Գոշը կառուցել է վանքի Սուրբ Արաքելոց, Սուրբ Հրիպսիմե մատուռները և Սուրբ Հոգի փայտակերտ եկեղեցին, վանքի հարավային բլրակի գագաթին Սուրբ Համբարձման մատուռ դամբարանը, որտեղ և թաղվել է ինքը։ 1231 թվականին Մարտիրոս և Գրիգոր եղբայրները Գոշավանքի համալիրի հարավարևելյան կողմում կառուցել են գմբեթավոր դահլիճի հորինվածքով Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին։ 1237-ից 41 թվականների Ամիր Սպասելար ավակ Զաքարյանի կառավարիչ Գրիգոր տղա իշխանը կառուցել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ միանավ թաղածածկ եկեղեցին, որին իր հարդարանքի արտակարգ ճոխության և նրբագեղության համար Կիրակոս Գանձակեցին անվանել է Զարմանակերտ։ Եկեղեցին, թեև փոքրաչափ, առանձնանում է Գոշավանքի ողջ համալիրում և նրա հարդարանքը հայկական միջնադարյան դեկորատիվ արվեստի ամենատպավորիչ ստեղծագործություններից է։ Վանահայր Մարտիրոսի օրոք, մինչև 1241 թվականը Գավթից հյուսիս նրան կամարակապ միջանցքով հաղորդակից կոպտատաշ խոշոր քարերով կառուցվել են վանքի փայտածածկ գրատունը և նրան կից ժամատունը։ 1254-ին Մխիթար Գոշի դամբարանի մոտ Խաչատուր Վարդապետը և Բարսեղը կառուցել են գմբեթավոր Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Գոշավանքը 13-րդ դարում եղել է Հայաստանի կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոն։ Այստեղ գործել է բարձրակարգ ուսումնական հաստատություն, որը պատմական աղբյուրներում անվանվել է վարժապետարան, համալսարան, ճեմարան։ Գոշավանքի վարդապետարանում դասավանդել են հայոց և օտար լեզուներ, հունարեն, լատիներեն, քերականություն, փիլիսոփայություն, ճարտասանություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ, նկարչություն։ Այստեղ կրթվել և գործել են Կիրակոս Գանձակեցին և Վանական Վարդապետը, որոնք հետագայում իրենց հիմնած դպրոցներում շարունակել են Գոշավանքի վարդապետարանի ավանդները։ Գոշավանքում ընդօրինակվել և ստեղծվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք պահվել են վանքի գրատանը։ 13-րդ դարում Գոշավանքը բազում նվիրատվություններ է ստացել՝ գյուղեր, այգիներ, վարելահողեր, անտառներ, ջրաղացներ, դրամ, գրքեր և այլն։ 1242-ից 1250 թվականներին Զաքարյան իշխանները իրենց սեփականությունը հանդիսացող Գոշավանքը կալվածքներով հանդերձ 40,000 դուկատով վաճառել են Կարինից Արևելյան Հայաստան տեղափոխված ժամանակի նշանավոր հարուստներից մեկին, պարոն Ումեկին, որի ժառանգները մինչև 14-րդ դարի կեսը տիրել են վանքին։ 1260 թվականին Գոշավանքը ազատվել է եկեղեցական տուրքից։ 1291-ին վարդապետ Դասապետը և նրա եղբայր Կարապետը ձերամբ ճարտարապետներ Զաքիոսի և Գրիգորի գրատամ փայտե ծածկը փոխարինել են երկու զույգ խաչվող կամարներ ունեցող համակարգով։ Նրանք որպես երկրորդ հարկ կառուցել են Սուրբ հրեշտակապետած խաչաձև հատակագծով եկեղեցին և նրա վրա սյունազարդ զանգաշտարակ, որն այսօր չի պահպանվել։ Գոշավանքի գրատուն եկեղեցի զանգակատունը օրինակ է ծառայել 14-րդ դարի հայկական երկհարկ եկեղեցիների համար։ Գոշավանքի համալիրի բաղկացուցիչ մասն են կազմում խաչքարերը, որոնց շարքում առանձնանում են Վարպետ Պողոսի կերտած ասեղնագործ նրբությամբ քանդակված զույգ խաչքարերը, դրված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու արևմտյան ճակատի առջև մուտքի երկու կողմերում։ Մեկ այլ խաչքար 1291-ին կանգնեցրել է Սարգիս վարդապետը։ 14-ից 16-րդ դարերում Գոշավանքում վանական կյանքն անկում է ապրել և վերստին աշխուժացել 17-րդ դարում։ 19-րդ դարի վերջին վանքը դադարել է գործել։ 1890-ական թվականներին Սմբատ Փարսադանյանը նորոգել է Մխիթար Գոշի կառուցած Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցին։ 1937-ին նորոգվել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթը, 39-ին Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, 1957-ից 66 թվականներին Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներն ու Գավիթը։ 1958 թվականին Մխիթար Գոշի դամբարանի մոտ նրան նվիրված հուշակոթող է կանգնեցվել։ Հետագայում բացվել է Գոշավանքի թանգարանը, բարեկարգվել վանքի տարածքը։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարսեղ Կանաչյան, Ծովաչեր և Ալվարդի երազը կատարում են Էլիզաբետ Փեհլիվանյանը, սոպրանո, և Արփինե Փեհլիվանյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Բարսեղ Կանաչյանի «Ծովաչեր» և «Ալվարդի երազը» ստեղծագործությունները, կատարեցին Էլիզաբետ Փեհլիվանյանը «Սոպրանո» և Արփինե Փեհլիվանյանը «Դաշնամուր»։
1: Ռուբեն Ալթունյան, հայկական երեք պար, Քոչարի, Ես սիրեցի, Բերդ պար, կատարում է Նայրի անսամբլը, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

0: Հնչեցին Ռուբեն Ալթունյանի «Քոչարին», «Ես սիրեցի» և «Բերդ Պար» ստեղծագործությունները, կատարեց Նայիրի անսամբլը, երաժշտական ղեկավար և դիրիժոր Հայկ Դավթյան։
1: Ստեփան Շաքարյան, ֆիզիկոսներ բալետի երկրորդ գործողության 4-րդ պատկերը և ֆիզիկոսներ բալետի առաջին գործողության 2-րդ պատկերը, կատարում է Հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեցին Ստեփան Շաքարյանի ֆիզիկոսներ բալետի երկրորդ գործողության 4-րդ պատկերը եւ ֆիզիկոսներ բալետի առաջին գործողության 2-րդ պատկերը, կատարեց հեռուստատեսյան եւ ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, կոնցերտ համար 2 լյա մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իվան Դևիս, դիրիժոր Էդվարդ Դովանս։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար երկու կոնցերտը՝ «Լյա մաժոր» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իվան Դևիս, դիրիժոր Էդվարդ Դովենս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անրի Վյոտան, ամերիկյան հուշանվեր, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, ջութակի մենանվագը Դմիտրի Խախամովի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Անրի Վյոտանի ամերիկյան հուշանվեր պիեսը Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, ջութակի մենանվագը Դմիտրի Խախամովի, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Յոհան Մաթիաս Սպերգեր, տրիո համար 3, ռե մաժոր, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Վիկտոր Շիմչիսկոն, ջութակ, Միլան Տելեցկոն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։

Հնչեց Յոհան Մաթիաս Բերգերի համար 3 տրիոն ռե մաժոր ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, կատարեցին Վիկտոր Շիմչիսկոն ջութակ, Միլան Տելեցկոն ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը թավջութակ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, 2 վալս, դո դիեզ մինոր և ռե բեմոլ մաժոր, կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Կարլ Հայնց Զոելլեր, դիրիժոր Բերնարդ Կլեյը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը մենակատար Կարլ Հայնց Զոելլեր, դիրիժոր Բերնարդ Գլեյը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ալեքսանդր Բորոդին, Պոլովցիների պարերը, Իշխան Իգոր օպերայից, կատարում են Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: հնչեցին Պոլովցիների պարերը, Ալեքսանդր Բորոդինի, Իշխան, Իգր օպերայից, կատարեցին Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: FM 91.1

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրմանը, այսօր կիմնակ Սան Ստեփանոյում կնքված պայմանագրի մասին։ Հին ժամանակներում Հայաստանը միջազգային բանակցություններում հանդես էր գալիս որպես ինքնուրույն կողմ։ Մեծ Հայքի արքաները դաշնակցային և ռազմական համագործակցության պայմանագրեր էին կնքում օտար երկրների հետ։ Հետագայում Հայաստանի նկատմամբ նվաճողական քաղաքականություն իրականացնելիս օտարտերությունները բանակցում էին առանց հայկական կողմի մասնակցության, այսինքն հայերի սեփական երկրի ճակատագիրը վճռվում էր օտար արքունիքներում։ Պատմության բերումով ռուսական կայսրության ծառայության մեջ գտնվող հայազգի գեներալներ Լորիս Մելիքովի, Ալխազովի, Տերղուկասովի և Լազարևի հրամանատարությամբ Հայաստանի զգալի տարածքներից դուրս էին վրընդվել թուրքական զորքերը, սակայն դա բավարար չէր հաղթանակի և հայության համար հաջող ելքի համար, առջևում պատերազմի արդյունքները քննարկող բանակցություններն էին։ 1878 թվականի հունվարի 31-ին Ադրիանապոլսում ստորագրվել էր զինադադար։ Դրան հաջորդած օրերին ռուսական զորքերը մոտենում էին Կոստանդնուպոլսին։ Արևելքում Անգլիայի շահերին սպառնացող դեպքերի զարգացումից անհանգստացած Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդը փետրվարի 5-ին հեռագիր է ուղարկում Լոնդոն, Դիզրայելի կառավարությանը հայտնելով ռուսական առաջխաղացման և թուրքերի տագնապի մասին։ Երեք օր անց բրիտանական նավատորմը մտնում է Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, ինչը ռուսական կողմը թշնամական գործողություն է համարում, և մեծ իշխան Նիկոլայի հրամանով ռուսական նավատորմը մտնում է Մարմարայի ծովը։ Ռուսական ուժերը արդեն հասել էին Կոստանդնուպոլսից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սան Ստեփանո։ Բրիտանիան, համարելով, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան ուժասպառ էին եղել պատերազմում, որոշում է օգտվել ստեղծված իրավիճակից և իր պայմանները պարտադրել առաջիկա բանակցությունների ընթացքում։ Այդ նպատակով Բրիտանական պարլամենտի համայնքների պալատը Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները զսպելու նպատակով քվեարկում է կառավարությանը 6 միլիոն ֆունտ ստերլինգ տրամադրելու օգտին։ Բրիտանիան և Բալկաններում սահմանների փոփոխություններով անհանգստացած Ավստրո-Հունգարիան համառորեն միջամտելով ռուս-թուրքական բանակցությունների ընթացքին ձգտում էին երկկողմ պայմանագրի կնքումը դնել եվրոպական տերությունների հսկողության տակ, և դա ի վերջո նրանց հաջողվում է անել նախ Սան Ստեփանոյում, այնուհետև Բեռլինի վեհաժողովում։ Սան Ստեփանոյում հայազգի Տատյան Արաքել Բեի տանը սկսվում են ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Այստեղ էին կանգ առել Նիկոլայ Մեծ Իշխանը և Պոլսում ռուսական նախկին դեսպան, իսկ այդ ժամանակ բանակի դիվանագետ Կոմս Իգնատյևը։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը մտահոգված էր հայության ճակատագրով։ Ըստ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, երբ օրակարգում դրվել էր Օսմանյան կայսրության լծից բալկանյան ժողովուրդների ազատվելու հարցը, Ներսես պատրիարքը մտածում էր. «Հայն էլ նեղված և հարստահարված տարժ էր Թուրքիայի մեջ, քանզի Ասիայի խորքում անտեր և անտերունչ մնացել էր քուրդ և չերքեզ անզուսպ և ավարարու ցեղերով շրջապատված, միթե հայն էլ արժանի չէր ընդհանուր բարեկարգության մասնակցել»։ Ժամանելով Սան Ստեփանո, Ներսես Պատրիարքը Մեծ Իշխան Նիկոլայի և Կոմս Իգնատյևի հետ հանդիպումներ է ունենում, տեղեկացնում հայերի ծանր կացության մասին և խնդրում պայմանագրի մեջ հայանպաստ հիշատակություն անել։ Առաջարկը համընկնում էր ռուսական կայսրության շահերին, որն արդեն տիրում էր Արևելյան Հայաստանի զգալի մասին և կցանկանար ապահովել իր սահմանամերջ շրջանների անվտանգությունը։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը այդ պայմանագրում Հայաստանին վերաբերող կետի բովանդակության մասին գրել է. «Խնդրի կազմվելուն, եթե խորհրդակիցներ և գործակիցներ էլ գտնվեցին, ամենքն էլ խորհրդավոր գաղտնիության մեջ մնացին, և Ներսես անձնապես և միայնակ դրա պատասխանատուն է մնում, ինչը երբեմն ոմանք երկնաչափ բարձրացրին և երբեմն ոմանք չարաչար դատապարտեցին։ Անաչար կարծիք կազմելու եւ արդար դատաստան անելու համար պետք է հիմնապես որոշել այն պայմաններն ու նպատակը, որոնք ներսեսի առաջարկին եւ նրա նախնական ձևին էին պատկանում, եւ այն պայմաններն ու նպատակները, որոնք հետ ԶԴ խնդրին բարձվեցին եւ այն կերպարանը փոխեցին, եւ պետք չէ ներսեսին պատասխանատու դարձնել այն պարագաներին, որոնք իրենից չբխեցին եւ նրանից հետո մեջտեղ եկան։ Ներսեսի խնդրածը եւ ստացածը պարզ ռուսական հովանավորություն էր հայաբնակ արևելյան կուսակալությունների վրա, առանց անջատելու Օսմանյան տիրապետությունից։ Եթե այս առաջարկով էլ որևէ մի օտար պետությանը Օսմանյան պետության վրա ազդեցություն ընդարձակելու առիթ էր տրվում, ապա այդ էլ նորություն չէր ժամանակին ընդունված դրության համաձայն, քանզի արդեն պետական գործառնության ամեն ճյուղի մեջ օտար ազդեցությունը իբրև սովորական պայման էր ճանաչված։ Հետևաբար ոչ ազգային, ոչ պետական և ոչ էլ դիվանագիտական տեսակետից մեղադրելի կետ չենք կարող ծանրաբեռնել ներսեսի վրա, և եթե հայկական խնդիրը ձախող հետևանքներ էլ կարողացավ ունենալ, պատասխանատուն նրանք են, որոնք խնդրի կերպարանքը այլայլեցին և օտարոտի պարագաներ նորամուծեցին։ Մաղաքե արքեպիսկոպոս Օրմանյանը իր ժամանակաշրջանի առումով գնահատելով հայկական հարցի եղելությունը գրել է. «Հայերը հատուկ և որոշ հովանավորության տակ կմտնեին, պաշտոնապես ճանաչվում էր Հայաստան երկիրը, հայոց կացությունը առաջին անգամ միջազգային դաշնագիրների մեջ կմտներ, և լրելիային ռուս գնդերի Հայաստանի մեջ ներկայությունը կընդունվեր մինչև բարեկարգությունների իրականացումը. Դաշնագիրը Ռուսիո և Թուրքիո կողմից էր ստորագրվում, և իրապես ու իրավապես մի հայկական խնդիր ի հայտ կգար, որ այն օրվանից մինչև այսօր ծեցվեց և կծեցվի քիչ անգամ հաջող և հաճախ ձախող պայմաններում. Մարտի 3-ին խաղաղության պայմանագիրը կնքվում Սան Ստեֆանոյում, հիմնվելով Ադրիանապոլսի համաձայնագրի վրա։ Անկախություն ձեռք բերեցին Չեռնոգորիան և Սերբիան, ինչպես նաև Ռումինիան, ստեղծվեց ինքնավար մեծ Բուլղարիան, Ռուսաստանին անցան Բեսարաբիայի մի մասը, իսկ Հայաստանում և Մերձսևծովյան տարածքում Կարսը, Արդահանը, Օլթին, Արդվինը, Դարույնք Բայազետը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը, Բաթումն նավահանգիստը։ Կարին Էրզրումից և Բասենի շորջանից ռուսական զորքերը դուրս էին բերվում, ինչը նշանակում էր, որ այդ տեղերի հայ բնակչությունը կրկին մնալու էր թուրքերի վրեժխնդրությանը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը վերաբերում էր Արևմտյան Հայաստանի այն տարածքին, որտեղից հեռանալու էին ռուսական զորքերը։ Պայմանագրում այդ մասին ասվում էր. «Նկատի ունենալով այն, որ ռուսական զորքերի դուրս բերումը նրանց կողմից գրավված Հայաստանի Թուրքիային վերադարձվելիք վայրերից, կարող է այնտեղ առիթ տալ բախումների և բարդությունների, որոնք երկու պետությունների, այսինքն ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների, բարի հարաբերությունների վրա կունենան վնասակար ազդեցություն. Բարձր դուռը պարտավորվում է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հարուցվող բարելավումներ և բարենորոգումներ և զերծ պահել հայերի անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից»։ Այդ օրերին Ներսես Պատրիարքը հանդիպումներ էր ունեցել նաև Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդի հետ, նրան հանձնելով արտգործնախարար Դերբին հասցեագրված հայերի դիրքորոշումը պարզաբանող իր նամակը, որին անդրադարձել է պատմաբան Արման Կիրակոսյանը 1999 թվականին լույս տեսած իր «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» մենագրության մեջ։ Դերբին գրած իր ուղերձում Լեյարդը նախ հիշեցնում էր նախորդ տարի Ներսեսի հետ ունեցած իր խոսակցության մասին։ Իսկ Սան Ստեֆանոյի բանակցությունների օրերին Ներսես Պատրիարքը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները, Հայաստանի մեծ մասի գրավումը, Եվրոպական Թուրքիայի քրիստոնյա բնակչության համար նախատեսված ինքնավարությունը և մասնավորապես ռուս-թուրքական նախնական պայմանագրում տեղ գտած Հայաստանում բարենորոգումներ անցկացնելու վերաբերյալ հոդվացի հանգամանքը կտրուկ փոխեցին իրավիճակը։ Լեյարդը շեշտում էր, որ ըստ պատրիարքի հայերն այսօր ատում են մահմեդական իշխանությունը, որը չկարողացավ ապահովել հայ բնակչության անվտանգությունը քրդերի հարձակումներից Վանի վիլայեթում և Բայազետի շրջանում. Եթե հայերը չկարողացան հասնել իրենց արդար պահանջների իրագործմանը եվրոպական միջամտության ճանապարհով, նրանք կդիմեն Ռուսաստանին և կպայքարեն այնքան ժամանակ, մինչև վերջինս կնվաճի Հայաստանը. Արդեն իսկ այսօր Հայաստանի բնակչության մեծ մասը պատրաստ է գաղթել Ռուսաստան։ Իրենց զրույցի ժամանակ ներսես պատրիարքը Լեյարդին ցույց էր տվել Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկին ուղղված իր նամակը, որում ներկայացված էր հայերի համոզվածությունը, թե վեհաժողովում քննարկվելու էր հայերի ինքնավար քրիստոնյա կառավարման մասին պահանջը, և որ Եվրոպան պաշտպանելու է ինքնավար հայկական մարզի ստեղծման հարցը։ Սակայն ինքնավարության հույսի դուռը դեռևս չբացված, փակվեց մեծ տերությունների ատյաններում մի քանի ամիս տևած քաշկրտուկից հետո Բեռլինում կայացած վեհաժողովում։ Ավարտվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովին։

Պարսկահայքի երկու պար, Քաջերի խաղ և Իշխանապար, կատարում է Կարին ազգագրական երգիպարի անսամբլը, խմբավար Լիլիթ Սաֆարյան, գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյան։

0: Հնչեց Սպարսկահայքի երկու պար Կարին ազգագրական երգի պարի անսամբլի կատարմամբ, խմբավար Լիլիթ Սաֆարյան, գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյան։
1: Կհնչի Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային սոնատի առաջին մասը, Ալեգրո վիվաչե, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային սոնատի առաջին մասը, Allegro Vivace, կատարում էր Արմինե Գրիգորյանը։
1: Ալեքսանդր Սպենզիարյան, Ղայթարմա և Հիջյաս, Ղրիմյան էսքիզներից, փոխադրումը Ռուբեն Ալթունյանի, կատարում են Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը, առաջին ջութակ, Լևոն Մարկոպչյանը, երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը, ալտ, Լևոն Արաքելյանը, թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը, կոնտրաբաս։

Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ղրիմյան» էսքիզներից հնչեցին «Ղայթարման» և «Հիջազը», փոխադրումը Ռուբեն Ալթունյանի, կատարեցին Համբարձում Ջաբուրյանը, կլարնետ, Տիգրան Մաթևոսյանը, առաջին ջութակ, Լևոն Մարկոբչյանը, երկրորդ ջութակ, Արմեն Թորոսյանը, ալտ, Լևոն Արաքելյանը, թավջութակ, Խաչատուր Սվազյանը, կոնտրաբաս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պաուլ Բենհայիմ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Իցխակ Պերլմանը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց Պաուլ Բենհայեմի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Իցխակ Պերլմանը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, համար 2, ըստ Գյոխելի համար 314, ռե մաժոր, կատարում են Ակիկո Միացաշին, ֆլեյտա, և բելգիական փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Պիերե Նարատո։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 2 կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ըստ Գյոխելի համար 314 ռե մաժոր, կատարեցին Ակիկո Միացաշին ֆլեյտա և բելգիական փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Պիերե Նարատո. Յոհաննես Բրամս Սկերցո դո մինոր, կատարում են Աննա Սոֆի Մուտերը, ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի դոմինոր սկերցոն, կտարեցին Աննա Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։ Արնո Բաբաջանյան, «Էքսպրոմտ» և «Պրելյուդ» դաշնամուրային 4 պիես շարքից, կատարում է հեղինակը։

Giuseppe Verdi, Violetta i Tesserane Jevarian, Traviata Operaiz, Katarumen Maria Callas-ը, Soprano, և Milani La Scala Operaiin Թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Carlo Maria Giulini.

Հնչեց Վիոլետայի տեսարանը և արիան Ջուզեպե Վերդի Տրավիատա օպերայից, կատարեցին Մարիա Կալասը, սոպրանո, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջուլինի։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, վարիացիաներ ռոկոկո թեմայով, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Յոյոման և Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու վարիացիաները ռոկոկո թեմայով թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Յոյոման և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։
1: Լուի Շպոր, Լարգետո ֆլեյտայի և տավիղի համար, սոլ մաժոր, օպուս 115 սոնատից, կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը, տավիղ։

Հնչեց Լուի Շպորի «Ֆլեյտայի և տավեղի համար» սոլ մաժոր լարգետոն օպուս 115 սոնատից։ Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը «Ֆլեյտա» և Մարիել Նորդմանը «Տավիղ»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ հայր Եփրեմ Խուրի ասորու զորավոր աղոթքը։ Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենած ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուռը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները, աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ, շատ է ինձ Տեր, բայց հույս եմ դնում քո ողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանի ծնկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ Տեր, որպեսզի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը, տուր ինձ Տեր սուկ և արտասուքներով զորացրու իմ մարմինը, կակղեցրու իմ քարացած սիրտը և հավաքիր մտքերս դեպի քեզ, ջնջիր իմ հանցանքների բազմությունը և շնորիր ինձ իմ հոգու շահը, ընդունիր և մի անտեսիր իմ սրտի հարաչանքները, տուր ինձ իմաստություն և հաստատիր Տեր իմ սրտում քո աղն ու երկյուղը, լուսավորիր իմ խորհուրդները, կարող դարձրու իմ մարմինը հարաժամ ժշկալությամբ մնալու քո պատվիրանի մեջ, բաց Տեր իմ սրտի աչքերը և լուսավորիր Սուրբ հոգովդ, պարգևիր ինձ առողջ խորհուրդներ և առաքինի վարք, հանապազվող պալ, ահուդողով ամեն ժամ անզբաղ մնալ քո առջև, ով բարերար և մարդասեր Տեր, առանց չարչարանքների և ժշկալության, ինչպես ազատվեմ իմ մեղքերի բազմությունից, քանզի մարմնովս տկար եմ և հոգով խավար, ողորմիր Տեր, և ինչպես կամենում ես, օգնիր ինձ, անոխակալ Տեր, մի անտեսիր ինձ իմ բազում չարիքների պատճառով, այլ դարձիր դեպի ինձ և իմ բոլոր ցանկությունները դարձրու դեպի քեզ, և ինձ ամբողջ սրտով միայն քեզ սիրել դուր, ողջ պահիր իմ մարմինը նվազ և անպաճույճ կերակուրներով, պատկերիր Տեր քո անխուսափելի գալուստն իմ աչքերի առաջ, և դողացրու իմ մարմինը անդադար լալու և սկալու քո ահեղ դատաստանի երկյուղից, և մի փակեր քո առարչական սիրո գութը քո ստեղծվածիցս, որ մեռած եմ մեղքերով, հասունացրու ինձ Տեր բարին գործելու ամեն ժամ, և խափանիր իմ չար մտքից բոլոր չարիքները, ետ պահիր ինձ պիղծ և անխրատ ընթացքից ու չար սովորությունից, և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղի և սիրո մեջ, արեգակը դարդարության, փրկիչ իմ և ազատիչ Հիսուս Քրիստոս, քո լույսին եմ ապավինում, լուսավորիր և ջերմացրու իմ սիրտը, հրկեզիր իմ չար խորհուրդները և հալեցրու իմ մեղքերի սառնամանիքը,
Garun շնորհիշներ իմ հոգուն ծաղկեցնելու և պտղաբերելու արդարության պտուղը։ Ազատի չէ Քրիստոս, ազատիր ինձ ձմեռային մեղքերի դառնաշունչ քամիներից, պայծառացրու և ջերմացրու խավարած և սառած հոգիս, և ցողիր քո շնորհի ջերմության ցողն իմ սրտի խորհուրդների անդաստաններում։ Փչիշ դեր Սուրբ Հոգուդ շնչի հարավային քաղցր զեփյուռն իմ խստացած և թանձրացած սրտի վրա, և քո որոտնդոստ փայլատակմամբ զարթնեցրու իմ սառնացած և ցամաքած միտքը։ Բաց դեր իմ սրտի փակված դուռը և ծակեցրու ներսում քո ճառագայթների լուսավորությունը, սրբիր և իմ մեղքերի աղթը և բժշկիր իմ հոգու վերքերը, ամրացրու քո երկյուղով և զորացրու արդարություն գործելու ամեն ժամ։ Իմ գլուխն արտասուքների բխման աղբյուր դարձրու Տեր, լվա իմ հոգու թարախը, սրբիր իմ զգայարանները, և չարություններ գործողից դարձրու դեպի քո ջերմ սիրո զղջումը, զգաստ մարմնով ապրելու ըստ քո պատվիրանի։ Մեկնիր Տեր քո ձեռքը նավաբեկյալիս, որ ընկղմված եմ չարիքների խորքերում, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ալիքների սաստիկ ծովածուփ բնությունից։ Սանձիր Տեր և դադարեցրու իմ անսանց միտքը կենցաղից զբաղմունքներից և ունայնություններից։ Հագեցրու Տեր իմ հոգու ծարավը քո առատաբող շնորով և մի անտեսիր իմ սրտի տոչորումը։ Պապակում եմ իմ չարիքների տապից, զովացրու և լվա քո ողորմության ջրով իմ ապականված և հոտած շուրթերը։ Ծակեցրու Տեր իմ սրտում քո շնորհների լուսավորությունն ու խաղաղությունը, հալացիր իմ մտքից մեղքերի ցավագին գիշերը և արի վարք շնորհիր իմ մարմնին առաքինությամբ ապրելու քո կամքի համաձայն, և հանիր իմ սրտից մեղքերի փուշը, քանզի իմ հոգին չարաչար վիրավորվում է, և բարի սերմ սերմանիր իմ սրտում աճեցնելու և պտղաբերելու արդարության պտուղը։ Հալացիր Տեր խավարն իմ հոգուց և հագցրու քո արդարության ճառագայթների լույսը։ Զարդարեր իմ սիրտը երկյուղով, զղջմամբ և արտասուքով, երկնչելու քո դատաստաններից և պահելու քո բոլոր պատվիրանները։ Արթնացրու ինձ Տեր իմ մեղքերի քնի ահավոր խորությունից և զգաստացրու իմ տարակոսյալ մարմինը բոլոր բարի գործերի մեջ, որ միշտ խորհեմ մեծ երկյուղով և քո կամքը գործեմ ամեն ժամ։ Ազատիր ինձ Տեր մեղքերի ծառայությունից և դասիր քո ծառաների շարքում, ովքեր սիրեցին քեզ և պահեցին քո պատվիրանները։ Տուր իմ սրտին նրանց երկյուղը և ուսուցանիր ինձ գնալ նրանց ընթացքի շավիղներով։ Թեթևացրու իմ մարմնի կարիքները և արատացրու իմ մեջ Սուրբ Հոգուդ շնորհները լինելու քո աստվածային կամքի տաճար և բնակարան, անհակ սիրով սիրելու քեզ և ատելու ամենայն ցանկություն և այս աշխարհի սերը, որով եղավ հոգուս կորուստը և մահը։ Որ միշտ էր այս անմարդամնական ապատում, սրա միջոցով արժանավորիր ինձ միավորվել առաջին Սուրբ Հայրերի հետ, արի և զգաստ ժուշկալությամբ ժառանգելու խոստացված պարգևները։ Առաջնորդիր ինձ Տեր նեղ և նուրբ ճանապարով, ինչպես որ առաջնորդեցիր քո սրբերին և զորացրու իմ տկարությունից, ժուշկալությամբ, համբերությամբ և ջերմեռանդ սրտով գնալու քո ճանապարով։ Նայիր Տեր իմ նեխած և թարախած հոգուն և լվա աստվածային ջրով, համեմիր հոգևոր աղովդ և օծիր անուշահոտ սուրբ յուղովդ և ընձեռիր կատարյալ առողջություն։ Նվազեցրու Տեր իմ աչքերի քունը և թոթափիր նիժն իմ գլխից, քանզի ծլությամբ ծանրացած պաշարում է իմ մարմինը, ինձ արթուն և պատրաստ դարձրու Տեր ամեն ժամ, որ զգաստությամբ և արդարությամբ վարեմ իմ կյանքը։ Տես Տեր իմ որովայնի ընդվզումը, որ զորացել է ինձ վրա, հանապազ ցանկանում է կերակուր, ըմպելիք և խորտիկների համեղություն, սակայն դու Տեր ամենակարող կտրիր մարմնի տնչանքների ցանկությունը, և քանզի իմ ցնդած, պխտորված և ցնորված միտքը շրջում է երկրավոր կենցաղի հոսանքներում, դու Տեր լուսավորիր հոգուս աչքերը անզբաղ և աներկմիտ, արի և զգաստ ամենահոր դոր փութով գալու քո աստվածային սիրո ետևից։ Հալացիր Տեր իմ մտքի խորհուրդներից բոլոր չար երկրաքարշ մտածումները, բարիքների արմատն ամուրտ ընկիր իմ սրտում և նկարիր իմ հոգում շնորհների պտուղը։ Աղաչում եմ բարերարդ և ողորմած Տեր, արթուն և զգաստ պահիր ինձ, ուսուցանիր ինձ գնալու քո բարի ճանապարով, որ արժանի լինեմ քո մեծ փառքին։
Եվ քանզի ճաշակման ցանկությունն ամբողջապես զբաղեցնում է իմ միտքը, արդ հալածիր ինձանից վրկրամոլությունը, որից միշտ խապվեցի, և կերակրիր ինձ քո սուրբ երկյուղով։ Առաքիչ դեր քո սերով բեներից մեկին, որ բերելով հրեկայծակը մերձեցնի իմ շուրթերին և դուրս անի իմ անօրենությունները, սրբի իմ մեղքերը, մաքրի իմ խորհուրդները, ջնջի իմ աղտեղությունները և լուսավորի իմ միտքը նրանով հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Առաքիչ դեր սուրբ հոգուդ ուրախարար բաժակը եղկելիս, որ ծարավում եմ քեզ, հագեցրու և զվարթացրու քո սիրո եռանդով, լուծիր և ոչնչացրու իմ հանցանքների դառնության մրուրը։ Առաքիր դեր քո լույսը և լուսավորիր իմ միտքն ու իմ խորհուրդները քո գիտության լույսով, հալածիր իմ մտքի խավարը և իմ անձի տկարությունը կակղեցրու իմ հոգու ջանքերով և վաստակներով։ Առաքիր դեր քո խաղաղության հրեշտակին իմ անձին վերակացու և պահապան որպես իշխանություն, գնալու համար իժի և քարբի վրայով և ոտնակոխանելու թշնամու ամենայն զորություն, և պահիր ինձ դեր որպես աչքի բիբ քո թևերի հովանու տակ։ Երբ ճանապարհ ընկնեմ, ինձ մի թողնիր մենակ, այլ առաքիր իմ ետևից քո օգնականությունը, օր ու գիշեր պահելով ինձ սատանայի բոլոր փորձություններից, և իմ անկայուն և թույլ մտքին մի թող մեղանչել, այլ լալ ու կոծել իմ մեղքերի և անօրենությունների համար։ Պահիր ինձ դեր խոսքերից և գործերից, տեսումներից և գերիչ խորհուրդներից, և քո դատաստանի երկյուղը տպավորիր իմ սրտում, անզբաղ խոժարամտությամբ փութալու և քո պատվիրանները պահելու համար։ Փակիր դեր դուրն իմ մեղքերի և բաց ինձ լուսո և արդարության դուրը, որպեսի երկյուղալից սիրով գամ ինձ ստեղծողիդ ետևից, որ ասացիր, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ, և դարձյալ թե ով փնտրում է, ստանում է, ով հայցում է, գտնում է, և ով բախում է, բացվում է նրան։ Նայիր դեր իմ անձի մերկությանը, որ կողոպտեց թշնամին, և այժմ խայտարակ և ամոթալի եմ քո առջև, մարդասիրիր և հանդերձ հագցրու ինձ, մտցրու և ուրախացրու քո ընտրյալների պատվի մեջ։ Հագցրու ինձ դեր առաջին պատմությանը, որից մերկացա իմ մեղքերով, ցույց տուր քո անուխակալությունն իմ հանդեպ և քո լուսափայլ ողորմությամբ զարդարիր իմ մերկությունը։ Լսիր դեր անարագիս աղաղակը, որ ամոթով կանգնած եմ քո առջև, հայրենի գանձը վատնած կորչում եմ սովամաղ, անասուն խոզերին հավասար կերակրվեցի և նմանվեցի նրանց։ Մի մերժիր ինձ դեր քո հայրենի գութից, համարձակվում եմ քո սիրո խնամքին ապավինել, ծնողիցդ հեռացա և իմ որդիություն նուրացա։ Հայր, մեղա, քո և երկնքի առաջ, արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, դարձրու ինձ որպես մեկը քո վարձկաններից։ Զարդարիր ինձ դեր քո մեծ երկյուղով և դարձրու անարակությունից դեպի արդարություն, աղտեղությունից սրբություն, ծուլությունից զգաստություն, ժշկալությամբ գնալու քո ուղիղ ճանապարհներով։ Դադարեցրու ինձ դեր իմ չարաչար խորհուրդներից և իմ մտքի և մարմնի կամքը գործելուց, քո գալստյան ահեղ օրը պատկերիր իմ աչքերի առջև դեր, որ դողամ և սարսեմ քո դատաստանից։ Բայց արածրու դեր իմ հոգու լապտերն իմաստուն գույսերի պես և շնորհիշ արթնությամբ պատրաստվել դիմավորելու երկնավոր փեսայիդ, որպեսզի դրսում չմնանք հիմար գույսերի պես։ Ճանաչեցրու ինձ դեր քո ճանապարհը և ուսուցանիր ինձ քո արդարությունը, հեռացրու դեր իմ մարմինը չար խորհուրդներից և հաստատիր բարի երկյուղի մեջ, որպեսզի մշտապես սուրբ ու անարատ ապրեմ քո առաջ։ Ջնջիր դեր իմ անօրենությունները, ամրացրու միտքս բարի հույսով և քո երկյուղով սիրով լցված սպասելու և ակնկալելու քո մեծ գալուստը։ Զորացրու ինձ դեր երկյուղով հնազանդվելու քո պատվիրաններին, դողալու և սարսելու քո դատաստաններից, փնտրելու քո երեսի արդարությունն ու իրավունքը և ստանալու քո շնորների պարգևները։ Արձակիր ինձ դեր իմ մեղքերի կապանքներից, վերստին նորոգիր մեղքով հնացածիս և լուսավորիր մարմնիս ցանկությունից խավարյալիս, գնալով խաղաղության ճանապարով, որպեսզի իմ աչքերը տեսնեն քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր քո սուրբերի համար։
Բժշկիշտեր իմ անբժշկելի հիվանդությունը, որ կարկամյալ դրված եմ իմ մեղքերի մաղճում և դեգերում եմ երկրորդ ցելով մի դրան առջև, որպեսզի սպասեմ և ակնկալեմ կոմեց գալուստը. Հրամայիր Տեր, որ անդամալույցի պես առողջանամ, խորտակեմ իմ ցավերի անկողինը, քո կամարարների հետ շրջեմ տիրոջ տանը, և Աստծո գավթում ծաղկեմ ու չմեղանչեմ. Խորտակիր Տեր սատանայի բռնությունը, կտրիր և դեննետիր նրա զորությունը, արգելիր նրա հարձակումն ինձ վրա, քանզի իմ մարմին ընդունայն վարելով տանում է լայն ճանապարով, որը կորստյան և ապականության է տանում. Հիշեցրու Տեր իմ զբաղված և մուրացկոտ մտքին քո ահավոր և սոսկալի դատաստանը, արդարների պատիվն ու փառքը և մեղավորների աններելի տանջանքները, և նրանցով զարհորեցնելով տողացրու իմ մարմինը, որ իմ աչքերի առջև հանապազ տեսնեմ մահը. Բևեռիր Տեր իմ մարմինը քո երկյուղով և քո պատվիրանների սիրով և առաջնորդիր երկյուղով լսելու նրանցում հրամայվածները, կատարելու առանց ձանձրության, մերկանալու մեղքերից և այս կենցաղի ցանկություններից և պայծառանալու առաքինի վարքով. Փրկիր ինձ Տեր սատանայի գաղտնաձիգ նետերից, որ բազում մեքենայություններով պատելով պաշարում է ինձ, հափշտակելով իմ միտքը տանում է մեղքերի ցանկության գերության թշնամական ծաղրու ծանակի ենթարկելով. Ամրացրու ինձ Տեր քո երկյուղով, զորացրու քո զորությամբ, առողջացրու իմ հոգու հիվանդությունը, բժշկիր մարմնիս ցավերը և հաստատիր իմ սրտում քո սրտի ջերմությունը, որ չարչարանակից լինեմ քո սուրբերին. Ետ բեր սատանայից գերվածիս և մեղքերով եգիպտական և խիստ տանջանքների վաճառվածիս, փրկիր դևերի բռնակալ չար սպասավորներից, դուրս բեր փշոտ մեղքերից և դիր ավետյաց երկրում. Ընկղմիր Տեր իմ թշնամուն փարավոնի զորության պես, քանզի սպառնալով խրոխտանում է ինձ վրա, դարձնելով ինձ դեպի առաջին հանցանքը իր իշխանության տակ մեղքերին և անօրենություններին ծառայելու. Պատսպարիր ինձ Տեր լեռան քարանձավում կամ անապատ վայրում, ուր և թող առաջնորդի ինձ քո ողորմությունը, որ հանդիպեմ քո անվան մեծ փառքին, ստանամ սուրբ հոգուդ աղավնակերպ թևերը թրջելու և բարձրանալու, խառնվելու արդարների երամին. Հաստրու ինձ Տեր քո արդարների օթևանը և պարգևիր ինձ սուրբ հայրերի ճգնության բնակավայրը, անտեսիր իմ հանցանքները և պայծառացրու դասելով քո սուրբերի և քո անվան սիրելիների հետ. Հաստատիր Տեր իմ հոգու կենաց լույսի խաղաղությունն ու պայծառությունը, որպեսզի չխոտորվեմ աչք կամ ձախ և չդատապարտվեմ քո գալստյան օրը, պահանջելով ինձանից մինչև վերջին նակարագիտը, մի մերժիր ինձ քո բազմագոտ ողորմություններից, քեզ ապավինացիս ամրացրու աներկյուղ պահելով սատանայի բոլոր որոգայթներից, որպեսզի գերեվարելով չտանի իմ միտքը զբաղմունքի և չար ծառայության. Ուսուցանիր ինձ Տեր արդարություն գործել, ճշմարտություն խոսել, սրբություն սիրել և ատել աղտեղությունը, խոտորվել չարից և գնալ բարի ճանապարով. Փրկիր ինձ Տեր որսացողներից, որոնք գալիս են ինձ վրա բռնելու մեղքով և անժուշկալության ծուլությամբ, մոռացնելու իմ հանցանքները և թույլ չտալու հիշել հատուցման օրը և սարսելի պատասխանը, որ ասում է «Հեռու գնացեք ինձանից անիծյալներ դեպի հավիտենական հուրը»։ Կանգնեցրու ինձ գլորումից Տեր, և բազմամեղ անդնդային խորությունից սուրբ հոգուդ թևերով վեր հանիր, և բարձրացրու վայելուչ աղոթքների, մտքի նորոգության և լուսավորության, մեղքերի բնաջնջման և քո սուրբ պատվիրանների կատարման։ Փնտրիր Տեր քո եղծյալ և կորուսյալ պատկերիս, որ մեղքերի աղբի և տիղմի մեջ եմ ծածկվել, դուրս բեր քո շնորի ավելով և դիր նախկին գանձանակի մեջ, որից ընկա։ Եկ Տեր տեսության իմ հիվանդացած հոգուն, դիր քո ձեռքն ինձ վրա, բժշկիր ասելով, զորացիր, վերցրու քո մահիճը և գնա արդարության տունդ։ Եկ Տեր փնտրելու մոլորվածից, որ դեգերելով շրջում եմ քո պատվիրանների հոտից դուրս, գազանաբեկ եղած և մեղքերով քարկոծված, վիրավորվում դևերից, բռնիր և տար հայրենի փարախը և խառնիր քո հոտի գառներին։ Հետևիր Տեր քեզանից ճողոպրողից հետքին, արագապես փութա, հասիր և բռնիր քո կանչի ձայնից ապստամբածիս և դիր քո սիրո անխզելի կապանքների բանդը։ Մի թող ինձ Տեր հեռանալ քո պատվիրանների սիրուց և առաքինությունների վարքից, այլ հորդորիր
Առավելանալ արդարության բոլոր գործերում, առանց մեղքերի և առանց որևէ խափանման քեզ ծառայել, իմ կյանքի բոլոր օրերը սրբությամբ և արդարությամբ անցկացնելով քո առջև։ Մի մատնիր ինձ Տեր մեղքերի ցանկությանը, աչքերի քնին և մտքի ցանկությանը, այլ պարսպիր երկյուղով և փրկիր ամենահնար չար դևերից և աշխարական զբոսանքներից։ Մի հապաղիր տալ ինձ հոգու փրկություն և սիրո ջերմություն, կերակրի պարկեշտություն և մարմնի ժուշկալություն, արտասուքների բխում, անդադար աղոթք, հնազանդություն և լույսի համբերություն։ Հաղթիր Տեր իմ հակառակամարտին և զորացրու ընդդիմակայելու ինձ հետ պատերազմողին, հագցրու ինձ հավատքի զրահը, որ պահքով և աղոթքով սրբեմ ցանկության աղտերը և մարմնական խորհուրդները և ստանամ փրկական շնորհները։ Տուր ինձ Տեր ապաշխարության վայր, ճգնության օթևան, խաղաղության հոգի և արդարության ճանապարհ, ամրության սպառազինություն, հաստատության հույս և տոկունության երկյուղ։ Դուրս բեր ինձ Տեր խորաթռիչ ծովահեղձ ցանկական կենցաղի մեղքերի անվերջ արկածներից և շնորհիր ինձ աչքերի լույս և մտքի տեսություն, կյանքի հանդարտություն, շնորհների մերձեցում, արդարության ճանապարհների շավիղներ։ Շնորհիր ինձ Տեր աչքերի լաց, արցունքների հոսում, մեղքերի սուկ, սրտի երկյուղ, ոսկորների սարսափ և դող տանջանքների ահից, կենաց ճանապարհ և անդադար պաղատանքներ։ Արիացրու ինձ Տեր պատվիրանների պահպանության, որով հայտնի է լինում ժուշկալությունը պատերազմի մարտերում, հաղթությունը բանսարկուի հանդեպ, մարմնի մեջ մեռնելը մեղքի համար և ճգնության մեջ պայծառանալը։ Ապրեցրու ինձ Տեր երկյուղով և զղջմամբ, արտասուքներով և հառաչանքներով, սիրով և սրբությամբ, շնորներով և ճշմարտությամբ, գիտությամբ և բոլոր առաքինություններով։ Ջնջիր Տեր իմ մեղքերի բազմությունը և թոթափիր իմ հանցանքների դառը մրորը, պարարիր իմ սիրտը սուրբ հոգուդ արփմամբ և իմ փշաբեր մարմինը լցրու շնորներով, զարգացրու և պտղաբեր դարձրու։ Ցույց տուր Տեր քո շնորները, քո գութն ու ողորմությունը քո ծառային և տաճարացրու ինձ, ամենասուրբ հոգուդ բնակարան լինելու, այլևս մի թող, որ ծառայեմ մեղքի և ապականության։ Բժշկիր ինձ Տեր հպարտությունից և ամբարտավանությունից, սնափարությունից, մարդահաճությունից և ողակալությունից, նախանձից և ատելությունից և բոլոր չարիքներից։ Փրկիր ինձ Տեր մարդկային գովեստից, փառքից և մեծարումներից, քանզի լույս կարծելով խավարիս, բարին են համբավում իմ եղկելիիս և ողորմիլիիս մասին։ Ինձ առաքինի են համբավում, մինչդեռ ես ողբալի եմ և անթիվ մեղքերով լի։ Ծածկիր ինձ Տեր սուտ գովեստների և երանիների լույսից, քանզի չգիտեն իմ մեղքերը։ Ինձ սուրբ եմ ցույց տալիս և լի եմ աղտեղությամբ, կերպարանվում եմ առաքինությամբ և անարակությամբ ապրում, փայլում եմ երկյուղացությամբ և ընթանում մարդահաճությամբ, ճանաչում եմ ճշմարտությունը և սուտ խոսում, գիտեմ արդարությունը և անօրենություն եմ գործում։ Քավեր ինձ Տեր մեղքերից և բամբասանքներից և ներիր իմ անժուշկալության և ծուլության, որ գրամոլության և դատարկաբանության համար մաքրիր աղտեղության ցանկությունը, հայհոյությունը և բոլոր չար բծերը։ Կանգնեցրու ինձ Տեր հաստատուն և անշարժ պատերազմի փորձությունների մեջ առանց երկյուղի, քաջ և ամուր հավատքով և հորդորական սիրով զորանալու ինձ վրա եկող դևերի դեմ։ Զինիր ինձ քո ամրակուր զենքով, պատերազմելու և հաղթելու հակառակամարտ թշնամուն, որ կամենում է ինձ որսալի սպառ։ Մեղքերի խորքերն ընկղմվածիս հան և բեր դեպի քո պատվիրանների լույսը, քեզ մոտ կանչիր քեզանից հեռացածիս և ներիր իմ անարակ գործերը, քեզ ապավինածիս մխիթարիր, քո պատվիրանների կապից արձակվածիս բռնիր քո սիրո լծով։ Քո սիրո գութը Տեր միավորիր ինձ հետ և արձակիր բանդի կապանքներով արգելվածիս, խզիր իմ մեղքերի կապանքները, առաջնորդիր ինձ փրկության ճանապարով, ինձ օթևաններ պատրաստիր և պսակիր քո սուրբերի հետ։ Հաղորդ դարձրու ինձ Տեր քո աստվածային սիրուն, սիրելու քո պատվիրանները և գնալու քո ճանապարով, չարչարվելու մինչին մահ քո անվան համար, մտնելու փառքի մեջ, դասվելու քո սուրբերի շարքը և միշտ ուրախանալու քո կամարաժների հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 32-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համուզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հեռացածների և մոտեցածների, հերքվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարգարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբիտան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարգարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպար մաքրվեմ էիդ օրհնյալ հրամանով։ Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին։ Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ Դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճառելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիքներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ։ Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճար մեծություն, անբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնցության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ,
խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապար, երկնաճեմ սանդուղք։ Քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն։ Եվ նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց։ Եվ քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ, քո սիրո գթության միջոցով, ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկածը մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության։

ծերունդները, պարզվեն որոգայթները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, եւ չար հանցանքների մռայլ մթության եւ պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու եւ լուսավորելու աչից եւ ձախից, դիմացից եւ թիկունքից, եւ քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգեոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում եւ փրկությունը բաղձում, ով ամենապարքև ձեռք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով եւ չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից, եւ քո անեղծ նկարագիրը որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար, քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երիակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 1 սոլո թավջութակի համար սյուիտը սոլ մաժոր, կատարեց Ֆիլիպ Մյուլերը։
1: Ժան Բատիստ Լյումե Քյոլնի հնբա, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեցին հատվածներ Ժան-Բատիստ Լյուլիի «Սիրո ցնծություն» օպերա-բալետից, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Ferdinand Sommer auf Kirsch Pentrumen. Wem Radio. FM in Summeck Irmeck.
1: Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մաժոր, 3-րդ մաս, Ռոնդո Բուրլեսկ, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 9 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Ռոնդո Բուրլեսկ, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա թիվ 5, մի մինոր, եղերերգական հերոիդ, կատարում է Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի 5-րդ հունգարական ռապսոդիան, Միմինոր, եղերերքական հերոիդ, կատարեց Դյորդ Ցիֆրան, Դաշնամուր։
1: Ֆրիցս Կրեյսլեր, Սիրո տառապանքներ, Սիրո անուրջներ և հիասքանչ Ռոզմարին, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր և Աբրահամ Ժակը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Ֆրից Կրեյսլերի «Սիրո տարապանքներ», «Սիրո անուրջներ» և «Հիասքանչ ռոզմարին» պիեսները Տիմոֆեյ Դոկշիցերի և Աբրահամ Ժակի կատարմամբ։ Էդուարդ Լալո, հատված իսպանական սիմֆոնիայից, «Անդանտե», կատարում են Սարա Չանգը, Ջութակ և թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հնչեց հատված Էդուարդ Լալոյի իսպանական սիմֆոնիայից «Անդանտե», կատարեցին Սարա Չանգը, ջութակ, և թագավորական կոնցերտ Գեբաո նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։ Յոզեֆ Լաներ, Պոլկա, կատարում է Շրամել անսամբլը,

0: Հնչեց Արտյոմ Կոկժայևի «Արևի շողը» պիեսը, կատարեցին Մադաթ Ավանեսովը, դաշնամուր, և բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Թալալյան։
1: Գագիկ Հովունց, «Դոլորե», «Ցավ», «Թավջութակի և դաշնամուրի համար», օպուս 22, նվիրվում է Թևոս Վարդանյանին։ Կատարում են Խավիեր Ֆիլիպսը, թավջութակ, և Ռուստեմ Սատկուլովը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Գագիկ Հովոնցի «Դոլորես» ստեղծագործությունը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 22, նվիրված Թևոս Վարդանյանին։ Կատարեցին Խավիեր Ֆիլիպսը Թավջութակ և Ռուստեմ Սատկուլովը Դաշնամուր։
1: Խոակին Ռոդրիգո, «Էլեգիա» կիթառի համար, կատարում է Անջել Ռոմերոն։

0: հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի «Էլեգիան» գիթարի համար, կատարեց Անջել Ռոմերոն։
1: Զավեշտապատում մեզ մեծերի կյանքից։ Երկի ուժը։ Ապրելով Բոլոնիայում, Ռոսինին մի հեղափոխական երգ է գրում, որը իտալացիներին ոգևորում է ավստրիական լծից ազատագրվելու պայքարում։ Երիտասարդ կոմպոզիտորն զգում է, որ ավստրիական զորքերով լծված այդ քաղաքում իր մնալն ապահով չէ։ Միաժամանակ Բոլոնիայից էլ չէր կարող մեկնել առանց գեներալի թույլտվության։ Այնուամենայնիվ նա որոշում է գնալ գեներալի մոտ և անցագիր ստանալ։ «Ո՞վ եք դուք», հարցնում է ավստրիական գեներալը։ Կոմպոզիտորը տալիս է մտքին եկած առաջին պատահական ազգանունը և ավելացնում. «Ես երաժիշտ եմ, կոմպոզիտոր, բայց միայն ոչ այնպիսին, ինչպիսին ավզակ Ռոսինին, որը հեղափոխական երգեր է գրում. ես սիրում եմ Ավստրիան և ձեզ համար գրել եմ ռազմական մի աշխույժ քայլերք, որը դուք կարող եք տալ սովորելու ձեր նվագախմբին»։ Ռոսինին գեներալին է հանձնում քայլերքի նոտաները և փոխարենն անցագիր ստանում։ Հաջորդ օրը քայլերքն արդեն պատրաստ էր, և զինվորական նվագախումբն այն կատարում էր Բոլոնիայի հրապարակում։ Իդեպ, դա նույն հեղափոխական երգն էր։ Բոլոնիայի բնակիչները, լսելով ծանոթ երգի երաժշտությունը, հիանում են և տեղում սկսում երգել։ Պետք էր պատկերացնել, թե ինչպես էր կատաղել ավստրիական գեներալը, և ինչպես էր ափսոսում, որ կոմպոզիտորն արդեն հեռու էր Բոլոնիայի սահմաններից։

Անտոն Ռուբինշտեյն, բալետային երաժշտություն Ֆերամորս օպերայից, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։

Հնչեց բալետային երաժշտություն Անտոն Ռուբինշտեյնի «Ֆերամորս» օպերայից, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իգոր Գոլովչին։ Մորիս Ռավել, «Դաշնամուրային մանրանվագ», «Ջրի խաղը», կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն, «Դաշնամուր»։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի «Ջրի խաղը» դաշնամուրային մանրանվագը Ժան Իվ Տիբոդեի կատարմամբ։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 1, ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 10, կատարում է Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձե, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռեբեմոլ մաժոր, օպուս 10-ը. Կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձե, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giulio Bricialdi, Փողային Քվինտետ, Օպուս 124, կատարում է Բրետանիայի Փողային Քվինտետը.

Հնչեց Ջուլիո Բրիչիալդի փողային կվինտետը, օպուս 124, կատարեց Բրետանիայի փողային կվինտետը։ Միխայել Պրետորիուս, երեք պար, կատարում է Ուլսամեր կոլեգիում անսամբլը, դիրիժոր Յոզեֆ Ուլսամեր։

0: Հնչեցին Միխայել Պրետորիուսի երեք բարերը, Ուլսամեր Կոլեգիում անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Յոզեֆ Ուլսամեր.
1: Խորխե Կալանդրելի, Աստոր Պիացոլլա, Տանգո հիշողություններ, Թավջութակի և բանդոնեոնի տարբերակը Խորխե Կալանդրելի, կատարում են Աստոր Պիացոլլան, բանդոնեոն և Յոյոման Թավջութակ։

հնչեց Խորխե Կալանդրելի Աստոր Պիացոլլայի տանգո հիշողություններ ստեղծագործության բանդոնեոնի և թավջութակի համար տարբերակը։ Փոխադրման հեղինակ Խորխե Կալանդրելի, կատարեցին Աստոր Պիացոլլան, բանդոնեոն և Յոյոման թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Օրֆ, հատված Կարմինա Բուրանա կանտատից, կատարում են Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմշտետ։

Հնչեց հատված Կարլ Օրֆի «Կարմինա Բուրանա» կանտատից, կատարեցին Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Բլոմշտետ։ Քրիշտոֆ Պենդերեցկի «Հակոբի երազը» կատարում է Լեհաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկի։

Հնչեց Քրիշտոֆ Պենդերեցկու Հակոբի երազը ստեղծագործությունը Լեհաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկի։ Նիկոլո Պագանինի Կանտաբիլե ջութակի և կիթառի համար կատարում են Անժել Դյուբոն ջութակ և Ալվարո Պիերին կիթառ։

0: հնչեց Նիկոլո Պագանինիի կանտաբիլեն ջութակի և գիտարի համար, կատարեցին Անժել Դյուբոն ջութակ և Ալվարո Պիերրին գիտար։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 26, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 26 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ հայր Եփրեմ Խուրի ասորու զորավոր աղոթքը։ Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները, աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ, շատ է ինձ Տեր, բայց հույս եմ դնում քո ողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ Տեր, որպեսզի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը, տուր ինձ Տեր սուկ և արտասուքներով զորացրու իմ մարմինը, կակղեցրու իմ քարացած սիրտը և հավաքիր մտքերս դեպի քեզ, ջնջիր իմ հանցանքների բազմությունը և շնորիր ինձ իմ հոգու շահը, ընդունիր և մի անտեսիր իմ սրտի հարաչանքները, տուր ինձ իմաստություն և հաստատիր Տեր իմ սրտում քո աղն ու երկյուղը, լուսավորիր իմ խորհուրդները, կարող դարձրու իմ մարմինը հարաժամ ժշկալությամբ մնալու քո պատվիրանի մեջ, բաց Տեր իմ սրտի աչքերը և լուսավորիր Սուրբ հոգովդ, պարգևիր ինձ առողջ խորհուրդներ և առաքինի վարք, հանապազ ողբալ, ահուդողով ամեն ժամ անզբաղ մնալ քո առջև, ով բարերար և մարդասերտ Տեր, առանց չարչարանքների և ժշկալության, ինչպես ազատվեմ իմ մեղքերի բազմությունից, քանզի մարմնովս տկար եմ և հոգով խավար, ողորմիր Տեր, և ինչպես կամենում ես, օգնիր ինձ, անոխակալ Տեր, մի անտեսիր ինձ իմ բազում չարիքների պատճառով, այլ դարձիր դեպի ինձ և իմ բոլոր ցանկությունները դարձրու դեպի քեզ, և ինձ ամբողջ սրտով միայն քեզ սիրել տուր, ողջ պահիր իմ մարմինը նվազ և անպաճույջ կերակուրներով, պատկերիր Տեր քո անխուսափելի գալուստն իմ աչքերի առաջ, և դողացրու իմ մարմինը անդադար լալու և սկալու քո ահեղ դատաստանի երկյուղից, և մի փակեր քո արարչական սիրո գութը քո ստեղծվածիցս, որ մեռած եմ մեղքերով, հասունացրու ինձ Տեր բարին գործելու ամեն ժամ, և խափանիր իմ չար մտքից բոլոր չարիքները, ետ պահիր ինձ պիղծ և անխրատ ընթացքից ու չար սովորությունից, և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղի և սիրո մեջ, արեգակը դարդարության, փրկիչ իմ և ազատիչ Հիսուս Քրիստոս, քո լույսին եմ ապավինում, լուսավորիր և ջերմացրու իմ սիրտը, հրկիզիր իմ չար խորհուրդները և հալեցրու իմ մեղքերի սառնամանիքը,
գարուն շնորհիշտեր իմ հոգուն, ծաղկեցնելու և պտղաբերելու արդարության պտուղը։ Ազատի չդ Քրիստոս, ազատիր ինձ ձմեռային մեղքերի դառնաշունչ քամիներից, պայծառացրու և ջերմացրու խավարած և սառած հոգիս, և ցողիր քո շնորհի ջերմության ցողն իմ սրտի խորհուրդների անդաստաններում։ Փչիշտ էր Սուրբ Հոգու շնչի հարավային քաղցր զեփյուռն իմ խստացած և թանձրացած սրտի վրա, և քո որոտնդոստ փայլատակմամբ զարթնեցրու իմ սառնացած և ցամաքած միտքը։ Բաց տեր իմ սրտի փակված դուռը և ծակեցրու ներսում քո ճառագայթների լուսավորությունը, սրբիր և իմ մեղքերի աղթը և բժշկիր իմ հոգու վերքերը, ամրացրու քո երկյուղով և զորացրու արդարություն գործելու ամեն ժամ։ Իմ գլուխն արտասուքների բխման աղբյուր դարձրու Տեր, լվա իմ հոգու թարախը, սրբիր իմ զգայրանները, և չարություններ գործողից դարձրու դեպի քո ջերմ սիրո զղջումը, զգաստ մարմնով ապրելու ըստ քո պատվիրանի։ Մեկնիր Տեր քո ձեռքը, նավաբեկյալիս, որ ընկղմված եմ չարիքների խորքերում, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ալիքների սաստիկ ծովածուփ բնությունից։ Սանձիր Տեր, և դադարեցրու իմ անսանց միտքը կենցաղից զբաղմունքներից և ունայնություններից։ Հագեցրու Տեր իմ հոգու ծարավը քո առատաբուխ շնորով, և մի անտեսիր իմ սրտի տոչորումը։ Պապակում եմ իմ չարիքների տապից, զովացրու և լվա քո ողորմության ջրով իմ ապականված և հոտած շուրթերը։ Ծակեցրու Տեր իմ սրտում քո շնորհների լուսավորությունն ու խաղաղությունը, հալածիր իմ մտքից մեղքերի ցավագին գիշերը, և արի վարք շնորհիր իմ մարմնին առաքինությամբ ապրելու քո կամքի համաձայն, և հանիր իմ սրտից մեղքերի փուշը, քանզի իմ հոգին չարաչար վիրավորվում է, և բարի սերմ սերմանիր իմ սրտում, աճեցնելու և պտղաբերելու արդարության պտուղը։ Հալածիր Տեր, խավարն իմ հոգուց, և հագցրու քո արդարության ճառագայթների լույսը։ Զարդարիր իմ սիրտը երկյուղով, զղջմամբ և արտասուքով, երկնչելու քո դատաստաններից և պահելու քո բոլոր պատվիրանները։ Արթնացրու ինձ Տեր իմ մեղքերի քնի ահավոր խորությունից, և զգաստացրու իմ տարակոսյալ մարմինը բոլոր բարի գործերի մեջ, որ միշտ խորհեմ մեծ երկյուղով և քո կամքը գործեմ ամեն ժամ։ Ազատիր ինձ Տեր մեղքերի ծառայությունից և դասիր քո ծառաների շարքում, ովքեր սիրեցին քեզ և պահեցին քո պատվիրանները։ Տուր իմ սրտին նրանց երկյուղը և ուսուցանիր ինձ գնալ նրանց ընթացքի շավիղներով։ Թեթևացրու իմ մարմնի կարիքները և արատացրու իմ մեջ Սուրբ Հոգու շնորհները լինելու քո աստվածային կամքի տաճար և բնակարան, անհակ սիրով սիրելու քեզ և ատելու ամենայն ցանկություն և այս աշխարհի սերը, որով եղավ հոգուս կորուստը և մահը։ Ողոր միշտ էր այս անմարդամնականապատում, սրա միջոցով արժանավորիր ինձ միավորվել առաջին Սուրբ Հայրերի հետ, արի և զգաստ ժուշկալությամբ ժառանգելու խոստացված պարգևները։ Առաջնորդիր ինձ Տեր, նեղ և նուրբ ճանապարով, ինչպես որ առաջնորդեցիր քո սրբերին և զորացրու իմ տկարությունից, ժուշկալությամբ, համբերությամբ և ջերմեռանդ սրտով գնալու քո ճանապարով։ Նայիր Տեր իմ նեխած և թարախած հոգուն և լվա աստվածային ջրով, համեմիր հոգևոր աղովդ և օծիր անուշահոտ սրբ յուղովդ և ընձեռիր կատարյալ առողջություն։ Նվազեցրու Տեր իմ աչքերի քունը և թոթափիր նիժն իմ գլխից, քանզի ծլությամբ ծանրացած պաշարում է իմ մարմինը, ինձ արթուն և պատրաստ դարձրու Տեր ամեն ժամ, որ զգաստությամբ և արդարությամբ վարեմ իմ կյանքը։ Տես Տեր իմ որովայնի ընդվզումը, որ զորացել է ինձ վրա, հանապազ ցանկանում է կերակուր, ըմպելիք և խորտիկների համեղություն, սակայն դու Տեր ամենակարող կտրիր մարմնիս տնչանքների ցանկությունը, և քանզի իմ ցնդած, պխտորված և ցնորված միտքը շրջում է երկրավոր կենցաղի հոսանքներում, դու Տեր լուսավորիր հոգուս աչքերը, անզբաղ և աներկմիտ, արի և զգաստ ամենահորդոր փութով գալու քո աստվածային սիրո ետևից։ Հալածիր Տեր իմ մտքի խորհուրդներից բոլոր չար երկրաքարշ մտածումները, բարիքների արմատնամուր տնկիր իմ սրտում և նկարիր իմ հոգում շնորհների պտուղը։ Աղաչում եմ բարերարդ և ողորմած Տեր, արթուն և զգաստ պահիր ինձ, ուսուցանիր ինձ գնալու քո բարի ճանապարով, որ արժանի լինեմ քո մեծ փառքին։
Եվ քանզի ճաշակման ցանկությունն ամբողջապես զբաղեցնում է իմ միտքը, արդ հալածիր ինձանից վրկրամոլությունը, որից միշտ խապվեցի և կերակրիր ինձ քո սուրբ երկյուղով։ Առաքիր դեր քո սերով բեներից մեկին, որ բերելով հրեկայծակը մերձեցնի իմ շուրթերին և դուրս անի իմ անօրենությունները, սրբի իմ մեղքերը, մաքրի իմ խորհուրդները, ջնջի իմ աղտեղությունները և լուսավորի իմ միտքը նրանով հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Առաքիր դեր սուրբ հոգուդ ուրախարար բաժակը եղկելիս, որ ծարավում եմ քեզ, հագեցրու և զվարթացրու քո սիրո եռանդով, լուծիր և ոչնչացրու իմ հանցանքների դառնության մրուրը։ Առաքիր դեր քո լույսը և լուսավորիր իմ միտքն ու իմ խորհուրդները քո գիտության լույսով, հալածիր իմ մտքի խավարը և իմ անձի տկարությունը կակղեցրու իմ հոգու ջանքերով և վաստակներով։ Առաքիր դեր քո խաղաղության հրեշտակին իմ անձին վերակացու և պահապան որպես իշխանություն, գնալու համար իժի և քարբի վրայով և ոտնակոխանելու թշնամու ամենայն զորություն, և պահիր ինձ դեր որպես աչքի բիբ քո թևերի հովանու տակ։ Երբ ճանապարհ ընկնեմ, ինձ մի թողնիր մենակ, այլ առաքիր իմ ետևից քո օգնականությունը, օր ու գիշեր պահելով ինձ սատանայի բոլոր փորձություններից, և իմ անկայուն և թույլ մտքին մի թող մեղանչել, այլ լալ ու կոծել իմ մեղքերի և անօրենությունների համար։ Պահիր ինձ դեր խոսքերից և գործերից, տեսումներից և գերիչ խորհուրդներից, և քո դատաստանի երկյուղը տպավորիր իմ սրտում, անզբաղ խոժարամտությամբ փութալու և քո պատվիրանները պահելու համար։ Փակիր դեր դուրն իմ մեղքերի և բաց ինձ լուսո և արդարության դուրը, որպեզի երկյուղալից սիրով գամ ինձ ստեղծողիդ ետևից, որ ասացիր, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ, և դարձյալ թե ով փնտրում է ստանում է, ով հայցում է գտնում է, և ով բախում է բացվում է նրան։ Նայիր դեր իմ անձի մերկությանը, որ կողոպտեց թշնամին, և այժմ խայտարակ և ամոթալի եմ քո առջև, մարդասիրիր և հանդերձ հագցրու ինձ, մտցրու և ուրախացրու քո ընտրյալների պատվի մեջ։ Հագցրու ինձ դեր առաջին պատմությանը, որից մերկացա իմ մեղքերով, ցույց տուր քո անուխակալությունն իմ հանդեպ և քո լուսափայլ ողորմությամբ զարդարիր իմ մերկությունը։ Լսիր դեր անարակիս աղաղակը, որ ամոթով կանգնած եմ քո առջև, հայրենի գանձը վատնած կորչում եմ սովամաղ, անասուն խոզերին հավասար կերակրվեցի և նմանվեցի նրանց։ Մի մերժիր ինձ դեր քո հայրենի գութից, համարձակվում եմ քո սիրո խնամքին ապավինել, ծնողիցդ հեռացա և իմ որդիություն նուրացա, հայր, մեղա, քո և երկնքի առաջ, արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, դարձրու ինձ որպես մեկը քո վարձկաններից։ Զարդարիր ինձ դեր քո մեծ երկյուղով և դարձրու անարակությունից դեպի արդարություն, աղտեղությունից սրբություն, ծուլությունից զգաստություն, ժշկալությամբ գնալու քո ուղիղ ճանապարհներով։ Դադարեցրու ինձ դեր իմ չարաչար խորհուրդներից և իմ մտքի և մարմնի կամքը գործելուց, քո գալստյան ահեղ օրը պատկերիր իմ աչքերի առջև դեր, որ դողամ և սարսեմ քո դատաստանից։ Բայց արածրու դեր իմ հոգու լապտերն իմաստուն գույսերի պես և շնորհիշ արթնությամբ պատրաստվել դիմավորելու երկնավոր փեսայիդ, որպեսզի դրսում չմնանք հիմար գույսերի պես։ Ճանաչեցրու ինձ դեր քո ճանապարհը և ուսուսանիր ինձ քո արդարությունը, հեռացրու դեր իմ մարմինը չար խորհուրդներից և հաստատիր բարի երկյուղի մեջ, որպեսզի մշտապես սուրբ ու անարատ ապրեմ քո առաջ։ Ջնջիր դեր իմ անօրենությունները, ամրացրու միտքս բարի հույսով և քո երկյուղով սիրով լցված սպասելու և ակնկալելու քո մեծ գալուստը։ Զորացրու ինձ դեր երկյուղով հնազանդվելու քո պատվիրաններին, դողալու և սարսելու քո դատաստաններից, փնտրելու քո երեսի արդարությունն ու իրավունքը և ստանալու քո շնորների պարգևները։ Արձակիր ինձ դեր իմ մեղքերի կապանքներից, վերստին նորոգիր մեղքով հնացածիս և լուսավորիր մարմնիս ցանկությունից խավարյալիս, գնալով խաղաղության ճանապարով, որպեսզի իմ աչքերը տեսնեն քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր քո սուրբերի համար։
բժշկիշտեր իմ անբժշկելի հիվանդությունը, որ կարկամյալ դրված եմ իմ մեղքերի մաղճում և դեգերում եմ երկրորդ ցելով մի դրան առջև, որպեսզի սպասեմ և ակնկալեմ կոմեց գալուստը։ Հրամայիր Տեր, որ անդամալույցի պես առողջանամ, խորտակեմ իմ ցավերի անկողինը, քո կամարարների հետ շրջեմ տիրոջ տանը, և Աստծո գավթում ծաղկեմ ու չմեղանչեմ։ Խորտակիր Տեր սատանայի բռնությունը, կտրիր և դեն նետիր նրա զորությունը, արգելիր նրա հարձակումն ինձ վրա, քանզի իմ մարմին ընդունայն վարելով տանում է լայն ճանապարով, որը կորստյան և ապականության է տանում։ Հիշեցրու Տեր իմ զբաղված և մուրացկոտ մտքին քո ահավոր և սոսկալի դատաստանը, արդարների պատիվն ու փառքը և մեղավորների աններելի տանջանքները, և նրանցով զարհորեցնելով տողացրու իմ մարմինը, որ իմ աչքերի առջև հանապազ տեսնեմ մահը։ Բևեռիր Տեր իմ մարմինը քո երկյուղով և քո պատվիրանների սիրով և առաջնորդիր երկյուղով լսելու նրանցում հրամայվածները, կատարելու առանց ձանձրության, մերկանալու մեղքերից և այս կենցաղի ցանկություններից և պայծառանալու առաքինի վարքով։ Փրկիր ինձ Տեր սատանայի գաղտնաձիգ նետերից, որ բազում մեքենայություններով պատելով պաշարում է ինձ, հափշտակելով իմ միտքը տանում է մեղքերի ցանկության գերության թշնամական ծաղրու ծանակի ենթարկելով։ Ամրացրու ինձ Տեր քո երկյուղով, զորացրու քո զորությամբ, առողջացրու իմ հոգու հիվանդությունը, բժշկիր մարմնիս ցավերը և հաստատիր իմ սրտում քո սրտի ջերմությունը, որ չարչարանակից լինեմ քո սուրբերին։ Ետ բեր սատանայից գերվածիս և մեղքերով եգիպտական և խիստ տանջանքների վաճառվածիս, փրկիր դևերի բռնակալ չար սպասավորներից, դուրս բեր փշոտ մեղքերից և դիր ավետյաց երկրում։ Ընկղմիր Տեր իմ թշնամուն փարավոնի զորության պես, քանզի սպառնալով խրոխտանում է ինձ վրա, դարձնելով ինձ դեպի առաջին հանցանքը, իր իշխանության տակ մեղքերին և անօրենություններին ծառայելու։ Պատսպարիր ինձ Տեր լեռան քարանձավում կամ անապատ վայրում, ուր և թող առաջնորդի ինձ քո ողորմությունը, որ հանդիպեմ քո անվան մեծ փառքին, ստանամ սուրբ հոգուդ աղավնակերպ թևերը թրջելու և բարձրանալու, խառնվելու արդարների երամին։ Հաստրու ինձ Տեր քո արդարների օթևանը և պարգևիր ինձ սուրբ հայրերի ճգնության բնակավայրը, անտեսիր իմ հանցանքները և պայծառացրու դասելով քո սուրբերի և քո անվան սիրելիների հետ։ Հաստատիր Տեր իմ հոգու կենաց լույսի խաղաղությունն ու պայծառությունը, որպեսզի չխոտորվեմ աջ կամ ձախ և չդատապարտվեմ քո գալստյան օրը, պահանջելով ինձանից մինչև վերջին նակարագիտը։ Մի մերժիր ինձ քո բազմագոտ ողորմություններից, քեզ ապավինացիս ամրացրու աներկյուղ պահելով սատանայի բոլոր որոգայթներից, որպեսզի գերեվարելով չտանի իմ միտքը զբաղմունքի և չար ծառայության։ Ուսուցանիր ինձ Տեր արդարություն գործել, ճշմարտություն խոսել, սրբություն սիրել և ատել աղտեղությունը, խոտորվել չարից և գնալ բարի ճանապարով։ Փրկիր ինձ Տեր որսացողներից, որոնք գալիս են ինձ վրա բռնելու մեղքով և անժուշկալության ծուլությամբ, մոռացնելու իմ հանցանքները և թույլ չի տալու հիշել հատուցման օրը և սարսելի պատասխանը, որ ասում է՝ «Հեռու գնացեք ինձանից, անիծյալներ, դեպի հավիտենական հուրը»։ Կանգնեցրու ինձ գլորումից Տեր, և բազմամեղ անդնդային խորությունից սուրբ հոգու թևերով վեր հանիր, և բարձրացրու վայելուչ աղոթքների, մտքի նորոգության և լուսավորության, մեղքերի բնաջնջման և քո սուրբ պատվիրանների կատարման։ Փնտրիր Տեր քո եղծյալ և կորուսյալ պատկերիս, որ մեղքերի աղբի և տիղմի մեջ եմ ծածկվել, դուրս բեր քո շնորի ավելով և դիր նախկին գանձանակի մեջ, որից ընկա։ Եկ Տեր տեսության իմ հիվանդացած հոգուն, դիր քո ձեռքն ինձ վրա, բժշկիր ասելով, զորացիր, վերցրու քո մահիճը և գնա արդարության տունդ։ Եկ Տեր փնտրելու մոլորվածից, որ դեգերելով շրջում եմ քո պատվիրանների հոտից դուրս, գազանաբեկ եղած և մեղքերով քարկոցված, վիրավորվում դևերից, բռնիր և տար հայրենի փարախը և խառնիր քո հոտի գառներին։ Հետևիր Տեր քեզանից ճողոպրողից հետքին, արագապես փութա, հասիր և բռնիր քո կանչի ձայնից ապստամբածիս և դիր քո սիրո անխզելի կապանքների բանդը։ Մի թող ինձ Տեր հեռանալ քո պատվիրանների սիրուց և առաքինությունների վարքից, այլ հորդորիր
Aravelanal artarutyan bolor gortserum, arants merkheri yev arants voreve khapanman kes tsarael, im kyanki bolor orere srputyamb yev artarutyamb antskatsnelov kho archev. Mi matnir ints ter merkheri tsankutyana, achkheri khnin yev mtki tsankutyana, ayl paraspir yerkyogov yev phrkish amenahanar char deverits yev ashkharakan zbosanknerits. Մի հապաղիր տալ ինձ հոգու փրկություն և սիրո ջերմություն, գերակրի պարկեշտություն և մարմնի ժուշկալություն, արտասուքների բխում, անդադար աղոտ, քնազանդություն և լույսի համբերություն. Հաղթիր տեր իմ հակառակամարտին և զորացրու ընդդիմակայելու ինձ այդ պատերազմողին, հագցրու ինձ հավատքի զրահը, որ պահքով և աղոտքով սրբեմ ցանկության աղտերը և մարմնական խորհուրդները և ստանամ փրկական շնորհները. Դուր ինձ տեր ապաշխարության վայր, ճգնության օթևան, խաղաղության հոգի և արդարության ճանապար, ամրության սպարազինություն, հաստատության հույս և տոկունության երկյուղ. Դուրս բեր ինձ տեր խորաթրիչ ծովահեղծ ցանկական կենցաղի մեղքերի անվերջ արկածներից և շնորհիր ինձ աչքերի լույս և մտքի տեսություն, կյանքի հանդարտություն, շնորհների մերձեցում, արդարության ճանապարհների շավիղներ. Շնորհիր ինձ տեր աչքերի լաց, արցունքների հոսում, մեղքերի սուկ, սրտի երկյուղ, ոսկորների սարսափ և դող տանջանքների ահից, կենաց ճանապարհ և անդադար պաղատանքներ. Արիացրու ինձ տեր պատվիրանների պահպանության, որով հայտնի է լինում ժուշկալությունը պատերազմի մարտերում, հաղթությունը բանսարկուի հանդեպ, մարմնի մեջ մեռնել մեղքի համար և ճգնության մեջ պայծառանալը. Ապրեցրու ինձ տեր երկյուղով և զղջմամբ, արտասուքներով և հարաճանքներով, սիրով և սրբությամբ, շնորներով և ճշմարտությամբ, գիտությամբ և բոլոր առաքինություններով, ջնջիր տեր իմ մեղքերի բազմությունը և թոթափիր իմ հանցանքների դառը մրորը, պարարիր իմ սիրտը սուրբ հոգուդ արփմամբ և իմ փշաբեր մարմինը լցրու շնորներով, զարգացրու և պտղաբեր դարձրու, ցույց տուր տեր քո շնորհները, քո գութն ու ողորմությունը քո ծառային և տաճարացրու ինձ, ամենասուրբ հոգուդ բնակարան լինելու, այլևս մի թող, որ ծառայեմ մեղքի և ապականության, բժշկիր ինձ տեր հպարտությունից և ամբարտավանությունից, սնափարությունից, մարդահաճությունից և ողակալությունից, նախանձից և ատելությունից և բոլոր չարիքներից, Փրկիր ինձ տեր մարդկային գովեստից, փառքից և մեծարումներից, քանզի լույս կարծելով խավարիս, բարին են համբավում իմ եղկելիիս և ողորմիլիիս մասին։ Ինձ առաքինի են համբավում, մինչդեռ ես ողբալի եմ և անթիվ մեղքերով լի, ծածկիր ինձ տեր սուտ գովեստների և երանիների լույսից, քանզի չգիտեն իմ մեղքերը։ Ինձ սուրբ եմ ցույց տալիս և լի եմ աղտեղությամբ, կերպարանվում եմ առաքինությամբ և անարակությամբ ապրում, փայլում եմ երկյուղացությամբ և ընթանում մարդահաճությամբ, ճանաչում եմ ճշմարտությունը և սուտ խոսում, գիտեմ արդարությունը և անօրենություն եմ գործում։ Քավիր ինձ տեր մեղքերից և բամբասանքներից և ներիր իմ անժուշկալության և ծուլության, որ կրամոլության և դատարկաբանության համար, մաքրիր աղտեղության ցանկությունը, հայհոյությունը և բոլոր չար բծերը։ Կանգնեցրու ինձ տեր հաստատուն և անշարժ պատերազմի փորձությունների մեջ առանց երկյուղի, քաջ և ամուր հավատքով և հորդորական սիրով զորանալու ինձ վրա եկող դևերի դեմ։ Զինիր ինձ քո ամրակուր զենքով, պատերազմելու և հաղթելու հակառակամարտ թշնամուն, որ կամենում է ինձ որսալի սպառ։ Մեղքերի խորքերն են կղմվածիս հան և բեր դեպի քո պատվիրանների լույսը, քեզ մոտ կանչիր քեզանից հեռացածիս և ներիր իմ անարակ գործերը, քեզ ապավինացիս մխիթարիր, քո պատվիրանների կապից արձակվածիս բռնիր քո սիրո լծով։ Քո սիրը գութը տեր միավորիր ինձ հետ և արձակիր բանդի կապանքներով արգելվածիս, խզիր իմ մեղքերի կապանքները, առաջնորդիր ինձ փրկության ճանապարով, ինձ օթևաններ պատրաստիր և պսակիր քո սուրբերի հետ։ Հաղորդ դարձրու ինձ տեր քո աստվածային սիրուն, սիրելու քո պատվիրանները և գնալու քո ճանապարով, չարչարվելու մինչ իմ մահ քո անվան համար, մտնելու փառքի մեջ, դասվելու քո սուրբերի շարքը և միշտ ուրախանալու քո կամարաժների հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 32-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համուզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հեռացածների և մոտեցածների, հերքվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարկարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբիտան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարկարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպար մաքրվեմ էիտ օրհնյալ հրամանով։ Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին։ Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ Դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճառելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիքներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ։ Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճար մեծություն, անբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնցության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ,
խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք, քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն, և նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց, և քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ, քո սիրո գթության միջոցով, ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկած մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի, և քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու և լուսավորելու աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, և քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգևոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում և փրկությունը բաղձում, ով ամենապարքև ձեռք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից, և քո անեղծ նկարագիրը որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար, քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից, և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երիակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք, վեր

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 2, սի մինոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը Սի մինոր, կատարեց Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ 3 կենթանիների նվերները։ Ժամանակով 3 կոշկակար են լինում։ Գյուղ-գյուղ ընկած սրա նրա համար կոշիկ են կարում ու հացի փող վաստակում։ Օրերից մի օր, անտառով անցնելիս, դեմ են առնում 3 ճանապարհի։ Նրանցից մեկը, որ տարիքով ամենափոքրն էր, գնում է մեջտեղի, իսկ մյուս երկուսը աջ ու ձախ ճանապարհներով։ Նա, որ մեջտեղի ճամփան էր բռնել, շատ է գնում, թե քիչ, հանդիպում է մի արյուծի, արծվի ու մրջունի։ Սրանք մի սատկած էշ էին գտել, ուզում էին բաժանել իրար մեջ, բայց չէին կարողանում հավասար բաժանել։ Կոշկակարը մոտենում է, լեշը 3 հավասար մասի բաժանում։ Կենթանիներ նորախանում են, իսկ ինքը նորից շարունակում է իր ճանապարհը։ Հեռանում է, թե չէ, արյուծն ընկերներին ասում է.
2: «Ինչ ապերախտ կենթանիներ ենք, նա մեզ լավություն արեց, իսկ մենք այդ մարդուն նույնիսկ շնորհակալություն չասացինք. Ես կարծում եմ, որ մեզնից ամեն մեկը պետք է մի նվեր տա նրան»։
1: Ասում է ու վազում կոշկակարի հետևից, մյուս երկուսն էլ արյուծի հետևից։ Այս որ տեսնում է, կոշկակարն սկսում է լեղապատառ փախչել։ Նա կարծում է, թե արյուծը բարկացել է ու ուզում է իրեն հոշոտել։ Բայց մարդը կարող է արյուծից փախչել։
2: Արյուծը մի քանի ոստյոնով հասնում է, բռնում նրան ու ասում. «Այ մարդ, դու մեզ օգնեցիր, ու հիմա ես ուզում եմ քո լավության տակից դուրս գալ և քեզ նվիրել իմ բաշի մի մազը. եթե հանկարծ ուզենաս արյուծի ուժ ունենալ, մազը բռիդ մեջ կսեղմես և իսկույն արյուծ կդառնաս»։
1: Հետո թռչում գալիս է արծիվն ու ասում.
3: «Ես էլ քեզ մի փետուր եմ նվիրում, հենց որ արծվի պես թռչել ուզենաս, փետուրը սեղմիր բռիդ մեջ և իսկական արծիվ կդառնաս»։
1: Վերջապես տոտիկ-տոտիկ մոտենում է նաև մրջյունը։
2: «Իսկ դու ինչ ես ուզում նվիրել»։
1: Միաբերան հարցնում են արյուծն ու արծիվը։
3: «Ես էլ եմ ուզում մի բան նվիրել,
2: բայց չգիտեմ թե ինչ»։
1: Տխուր պատասխանում է մրջյունը։
2: «Դու 6 ոտք ունես»։ Հուշում է արյուծը։ «Մեկը, որ նվիրես, քեզ 5 ոտք էլ կմնա»։
1: Մրջյունը մի ոտքը պոկում, տալիս է կոշկակարին ու ասում.
3: «Եթե հանկարծ ուզենաս մրջյուն դառնալ, ոտքս ուժեղ կսեղմես բռիդ մեջ»։
1: Որպեսզի ստուգի, թե կենդանիներն իրեն հոչ են խապում, երիտասարդ կոշկակարը որոշում է նախ արծիվ դառնալ։ Փետուրը ձեռքում սեղմում է, թե չէ, արծիվ է դառնում ու թռչում բարձր-բարձր։ Թռչում է, թռչում, երեկոյան հասնում է մի գյուղի։ Իջնում է ներքև, նորից մարդ է դառնում և մտնում է հովվի խրճիթը, որպեսզի գիշերը քնի, իսկ առավոտյան նորից շարունակի իր ճանապարհը։ Զրույցի ժամանակ հովիվն ասում է.
2: «Այս կողմերում մի դղյակ կա, դղյակում բանտարկված ապրում է թագավորի աղջիկը. գիշեր ցերեկ նրան հսկում են 7 գլխանի հրեշն ու մի հսկա. թագավորը խոստացել է, որ ով իր աղջկան ազատի, նրան էլ դարձնելու է իր փեսան. թագավորն արդեն մի քանի անգամ բանակներ է ուղարկել հրեշին ու հսկային սպանելու, բայց բոլորը կոտորվել է»։
1: Երիտասարդը ոչինչ չի ասում, բայց մտքում որոշում է անպայման ազատել թագավորի աղջկան։ Հաջորդ առավոտյան արթնանում է, թե չէ, ուղիղ գնում է դեպի այդ դղյակը։
3: Երբ տեղ է հասնում, դառնում է մրջյուն ու բարձրանում պատի վրա։ Մի կիսաբաց պատուհան է տեսնում, ներս է մտնում թագավորի աղջկա սենյակը
2: և նորից մարդ է դառնում։
4: «Այս ի՞նչ եք անում իմ սենյակում»՝
3: զարմացած հարցնում է թագավորի աղջիկը։
4: «Այդ ինչպես կարողացաք մտնել այս դղյակը»՝
3: երիտասարդը ասում է, որ եկել է աղջկան ազատելու։
4: «Ախ»՝
3: հոգոց է անում թագավորի աղջիկը։
4: «Դա անհնար է. Շատերն են իրենց բախտը փորձել, բայց ոչինչ չի ստացվել. Շատ-շատ հաջողվել է կտրել հրեշի վեց գլուխները, բայց վերջին 7-րդ գլուխը թռցնել ոչ մեկը չի կարողացել. Ամեն մի գլուխ կորցնելուց հետո հրեշն ավելի ուժեղ ու վտանգավոր է դառնում, իսկ եթե չի հաջողվում կտրել նրա 7-րդ գլուխը, մյուս գլուխները նորից են բուսնում»։
1: Ոչ մի բան չէր կարող վախեցնել երիտասարդին։ Նա գնում է դղյակի պարտեզում զբոսնելու և դեմ դիմաց հանդիպում է 7 գլխանի հրեշին։
2: «Հաղի ճիճո»՝
3: ասում է հրեշը։
2: «Ինչ գործ ունես իմ դղյակում»։ «Դու ծնվել ես հողից և նորից հող կդառնաս»՝
1: երիտասարդը պատասխանում է։
2: «Ես եկել եմ քեզ հաղթելու»։
3: 7 գլխանի հրեշը նրան մի սուր է տալիս։ Երիտասարդը բռի մեջ սեղմում է արյուծի մազը
4: և դառնում է իսկական արյուծ։
1: Կռվում են։ Հրեշը մեծ-մեծ ցատկերով այս ու այն կողմ է նետվում, որ տղային հոգնեցնի։ Կռվում են մի ժամ, երկու ժամ, վերջապես տղան թռցնում է հրեշի մի գլուխը։
2: «Դու երևի հոգնեցիր»՝
1: ասում է հրեշը։
2: «Ես էլ եմ հոգնել»։ «Արի այսօր հանգստանանք, վաղը նորից կկռվենք»։
1: Այդպես էլ անում են։ Երիտասարդը գնում է թագավորի աղջկա մոտ և հպարտ-հպարտ պատմում է, թե ինչպես է թռցրել հրեշի մի գլուխը։
4: Այս որ լսում է, աղջիկը շատ է ուրախանում։
1: Մյուս օրը տղան նորից է գնում այգի։
3: Հրեշն արդեն սպասում էր։
1: Նա նորից հարցնում է.
2: «Ինչ գործ ունես եմ դղյակում, հողի ճիճու»։ «Դու ծնվել ես հողից և նորից հող կդառնաս»։
3: Եվ երիտասարդը նորից նույն պատասխանն է տալիս.
2: «Ես եկել եմ քեզ հաղթելու»։
3: Հրեշը նրան մի սուր է տալիս և սկսում են կռվել։ Կռվում են մի ժամ, երկու ժամ, երեք ժամ, 4 ժամ։ Այդ օրը տղան 2 գլուխել է թռցնում։ Հետո գնում է թագավորի աղջկա սենյակը։
4: Աղջիկն ասում է. «Վաղն այնպես արա, որ կտրես մնացած գլուխները. եթե չկարողանաս կտրել վերջին 7-րդ գլուխը, դու անպայման կմեռնես»։
3: Եվ պարտեզում կրկին հանդիպում են տղան ու հրեշը։ Հրեշն ասում է.
2: «Ինչ գործ ունես իմ դղյակում, հողի ճիճու»։ «Դու ծնվել ես հողից ու նորից հող կդառնաս»։
1: Տղան պատասխանում է.
2: «Ես եկել եմ քեզ հաղթելու»։
1: Այդ օրը նրանք շատ երկար են կռվում։ Տղային հաջողվում է թռցնել ևս 3 գլուխ։ Մնում է վերջինը, 7-րդը։ Երբ տղան նորից գնում է թագավորի աղջկա սենյակը, արքայադուստրն ասում է.
4: «Այսօր դու պետք է անպայման կտրես հրեշի վերջին գլուխը, հետո այդ գլուխը զգուշորեն 2 կես կանես, գանգի մեջ կտեսնես 3 ձու, ձվերը կվերցնես ու կգնաս այն սենյակը, որտեղ ապրում է հսկան. ներս կմտնես, թե չէ, մի ձուն կշպրտես հսկայի դեմքին. հենց որ ձուն երեսին դիպչի, նա կթուլանա. հետո մյուս ձվով կխփես,
3: երկրորդ հարվածից նա կմեռնի, երրորդ ձուն որքան ուժ ունես կխփես պատին, պատը կբացվի ու այնտեղից դուրս կգա մի գեղեցիկ կարկ, կարկին լցված կլինեն 4 ձիեր, իսկ կարկի սանդուղքին կանգնած կսպասեն 3 սպասավոր, կնստես կարկն ու կսլանաս ինձ մոտ։ Պարտեզում հրեշը տղային էր սպասում։
2: Ինչ գործ ունես իմ դղյակում, հողի չիչու, դու ծնվել ես հողից ու նորից հող կդառնաս։
3: Ես եկել եմ քեզ հաղթելու, պատասխանում է տղան։ Կռվում են, ժամեր են անցնում, հրեշը գնալով ավելի է ուժեղանում և դառնում է ավելի սարսափելի, սակայն վերջապես հրեշի վերջին գլուխն էլ է թավալվում գետնին։ Տղան զգուշորեն 2.5 է անում նրա գանգը, ամեն ինչ լինում է այնպես, ինչպես ասել էր թագավորի աղջիկը։ Տղան վերցնում է ձվերն ու գնում հսկայի սենյակը։
2: «Ինչու ես եկել իմ դղյակը»՝
5: գոռում է հսկան։
2: «Դու ձեռքերիս փաշի և ստվերն իմ բեղերի»։
3: Տղան ոչինչ չի պատասխանում և ձվով խփում է հսկայի դեմքին։ Հսկան թուլանում է, տղան մյուս ձյունել է շպրտում, այդ հարվածից հսկան շունչը փչում է։ Երրորդ ձոն խփում է պատին, պատը բացվում է և այնտեղից դուրս է գալիս մի կարկ 4 ձիերով ու 3 սպասավորով։ Տղան նստում է կարկն ու սլանում աղջկա մոտ, աղջիկը նրան մի թաշկի նակ է տալիս երիզված ոսկե թելնախշերով։ Ամբողջ քաղաքը շուտով իմանում է, որ թագավորի աղջկան ազատել են։ Այդ քաղաքում մի երիտասարդ էր ապրում, որը սիրահարված էր արքայադստերը և մի անգամ նույնիսկ փորձել էր սպանել 7 գլխանի հրեշին։ Թագավորի պալատ գնալու համար աղջիկն ու կոշկակարը նավ են նստում։ Թագավորի պալատը գտնվում էր ծովի մյուս ափին։ Այս երիտասարդը խնդրում է իրեն էլ վերցնել։ Երեքով մեկնում են։ Մի օր երիտասարդն ասում է կոշկակարին.
2: «Մի տես, թե ծովում ինձ սիրուն ձկներ են լողում»։
3: Եվ երբ կոշկակարը կռանում է, երիտասարդը նրան հրում է ու ծովը գցում։ Մի մեծ կետաձուկ էլ ասես հենց դրան էր սպասում, վրա է պրծնում ու ողջ-ողջ կուլ է տալիս կոշկակարին։
5: Իսկ երիտասարդը գնում է աղջկա մոտ ու նրան ահաբեկելով ասում է.
2: «Եթե հորդ չասես, որ քեզ ազատողը ես եմ եղել, քեզ էլ կսպանեմ»։
3: Թագավորի աղջիկը վախից խոստանում է։ Երբ թագավորի պալատ են մտնում, աղջիկը հորն ասում է, որ իրեն փրկողը այդ տղան է եղել։
5: Թագավորն ուրախանում է, որոշում 3 օրից հարսանիք անել։
3: Այս թագավորի երկրում մի գետ է լինում, գետի վրա մի կամուրջ։ Ամեն օր մի մարդ էր նստում կամրջին ու ջութակ նվագում։ Նրա միակ ունկնդիրը կետաձկներն էին, որոնք երաժշտություն շատ էին սիրում։ Այն կետը, որը կուլ էր տվել կոշկակարին, մի օր գալիս է կամրջի մոտ երաժշտություն լսելու։ «Դու մի ասա, այս մարդը իմացած է լինում, որ կոշկակարին նա է կուլ տվել»։ Եվ ասում է.
2: «Եթե խոստանում ես ցույց տալ կոշկակարի գլուխը, ես քեզ համար 15 րոպե կնվագեմ»։ «Խոստանում եմ»՝
5: պատասխանում է ձուկը։
3: Ուղիղ 40 ժամ հետո նա ջութակը մի կողմ է դնում։
2: «Վայ»՝ ասում է ձուկը, «էլ չես ուզում նվագել»։
3: «Կես ժամ էլ կնվագեմ, եթե ցույց տաս կոշկակարին մինչև մեջքը»։
2: Կետաձուկը թե ցույց կտամ, միայն թե նվագիր»։
3: Կես ժամ հետո ջութակը նորից է լռում։
2: «Շատ եմ խնդրում, մի քիչ էլ նվագիր»՝
3: ասում է կետաձուկը։
2: «Ինչ ուզես, կանեմ քեզ համար»։
5: «Շատ բան չեմ ուզում»՝ պատասխանում է ջութակարը, ուզում եմ տեսնել կոշկակարի ծնկները։
2: Նվագիր, նվագիր,
5: խնդրում է ձուկը,
2: քո ասածը կանեմ։
5: Ջութակարը նվագում է և նորից ջութակը մի կողմ է դնում։ Կետաձուկը նորից է խնդրում շարունակել նվագը։
2: «Էլ չեմ նվագի», ասում է ջութակահարը։ «Երևում է, դու հոգնել չգիտես, իսկ ես արդեն հոգնել եմ»։
5: «Լավ, եթե շատ ես ուզում, որ նվագեմ, կնվագեմ, բայց մի պայմանով. այս անգամ պետք է ոտքից գլուխ ցույց տաս կոշկակարին»։
2: «Ցույց կտամ, ցույց կտամ»,
5: ուրախանում է կետաձուկը։ Ասում է ու դուրս հանում երիտասարդին։ Ջութակահարն էլ հենց դրան էր սպասում։ Երիտասարդը նույն պահին արծիվ է դառնում ու թռչում գնում։ Ջութակահարն էլ իր համար է փախչում։ Նրանք ճիշտ ժամանակին են հեռանում, որովհետև կետաձուկը, տեսնելով, որ համեղ պատառից զրկվեց, պոչով այնպես է հարվածում կամրջին, այնպես է հարվածում, որ կամուրջը շուր է գալիս ու փշուր-փշուր է լինում։ Իսկ թագավորի պալատում սկսել էին հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Կոշկակարը գնում նստում է մի կրակի մոտ, որ շորերը չորացնի։ Նա գրպանից հանում է ոսկեթել նախշերով թաշկինակը, որ նվիրել էր արքայադուստրը, և տխուր հայացքով նայում է թաշկինակին։ Այդ ժամանակ կրակի մոտով մի սպասավոր է անցնում, թաշկինակը տեսնում է, վազում թագավորի աղջկա մոտ ու ասում. «Տիրուհի, հենց նոր մի մուրացկան տեսա, նրա ձեռքին ոսկեթել նախշերով թաշկինակ կար, դա երևի ձեր թաշկինակն է»։ Արքայադուստրը, որ կարծում էր, թե իրեն փրկող երիտասարդը ծովում խեղդվել է, հրամայում է իր մոտ բերել մուրացկանին։ Երբ սա գալիս է, թագավորի աղջիկը ճանաչում է իր թաշկինակը, տղայի ձեռքից բռնում, տանում է հոր մոտ և ասում, որ յոթ գլխանի հրեշին ու հսկային սպանողը այդ տղան է եղել։ Թագավորը որոշում է պատժել ստախոսին, նա ընդմիշտ նրան վտարում է քաղաքից։ Ոնց որ որոշել էին, այդպես էլ անում են։ Թագավորի ասածորը աղջկա հարսանիքն է լինում, արքայադուստրը ամուսնանում է կոշկակարի հետ ու նրանք երկար տարիներ երջանիկ ապրում են։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրային պրելյուդներ» առաջին գրքից կատարում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Բողոս առաքյալի երկրորդ թուղթը կորընթացիներին, 9-րդ գլխի 10-ից 10-րդ գլխի 6 համարներ։ Եվ Աստված, որ սերմ է պարգևում սերմնացաններին և ուտելու հաց, պիտի պարգևի և պիտի բազմացնի նաև ձեր սերմնացուն և պիտի աճեցնի ձեր արդարության պտուղները։ Ամեն ինչում դուք պիտի հարստանաք ամենայն արատությամբ, որ մեր միջոցով շնորհակալության զգացում է առաջ բերելու Աստծո հանդեպ, որովհետև այս պաշտոնիս ծառայությունը ոչ միայն սրբերի կարիքները լրացնելու համար է, այլև շատերի միջոցով Աստծո հանդեպ շնորհակալությունը ավելացնելու համար։ Այս ծառայության փորձով շատերը պիտի փառավորեն Աստծուն, Քրիստոսի ավետարանը խոստովանելու հնազանդության և այն առատաձեռնության համար, որով հաղորդակից եք անում նրանց և ամենքին։ Եվ նրանց աղոթքները ձեզ համար են, քանզի անցկագին սիրում են ձեզ Աստծո այն առաջնորդների համար, որ կան ձեր մեջ, և գոհություն Աստծուն նրա անպատում շնորհների համար։ Եվ աղաչում եմ ձեզ Քրիստոսի հեզությամբ և քաղցրությամբ, ես ինքս Պողոսը, որ իբրև թե խոնարհ մեկն եմ, երբ ձեր մեջ եմ, բայց երբ հեռու եմ ձեզանից համարձակ եմ ձեր հանդեպ։ Աղաչում եմ, որ մոտ գտնվելիս էլ չլինի, թե համարձակ լինեմ այդ նույն վստահությամբ կամ հանդուգն գտնվեմ ոմանց նկատմամբ, որ մեր մասին կարծում են, թե մարդկային շաժարիտներից ենք մղվում, որովհետև թեպետ և մարմնի մեջ ենք ապրում, բայց մարդկային նկատումներից մղված չէ, որ պայքարում ենք, քանի որ պայքարելու մեր զենքը մարմնավոր չէ, այլ Աստծո կողմից տրված զորավոր զենք է, քանդելու համար ամրությունները։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծո գիտության դեմ գորոզացած ամեն ծառացում և գերելով բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին և պատրաստ ենք վրեժխնդիր լինելու ամեն անհնազանդության համար, որպեսզի ձեր հնազանդությունն էլ կատարյալ լինի։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 9-րդ 13-ից 26 համարներ։ Եվ աշակերտների մոտ գալով նրանց շուրջը տեսավ մեծ բազմություն և օրենսգետներ, որոնք վիճում էին նրանց հետ։ Եվ իսկույն ամբողջ ժողովուրդը, երբ տեսավ նրան, զարմացավ և ընդառաջ վազելով ողջույն էր տալիս նրան։ Հիսուս աշակերտներին հարցրեց. «Ինչի մասին էիք վիճում նրանց հետ»։ Ժողովրդի միջից մեկը պատասխանեց և ասաց. «Վարդապետ, քեզ մոտ բերեցի որդուս, որին մի համրչար ոգի բռնել է, և ուր պատահում է, նրան գետին է զարկում, փրփրում է, ատամներն է կրճտացնում և ապա չորանում մնում է»։ Քո աշակերտներին ասացի, որ հանեն, բայց չկարողացան հանել այն։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Ով անհավատ սերունդ, մինչև երբ ձեզ հետ պիտի լինեմ, մինչև երբ ձեզ պիտի հանդուրժեմ, բերեք նրան ինձ մոտ»։ Եվ նրան բերեցին իր մոտ։ Երբ չար ոգին նրան տեսավ, իսկույն ուժգին ցնցեց տղային, որը գետին ընկնելով թավալվում էր ու փրփրում։ Հիսուս հարցրեց նրա հորը և ասաց. «Ինչքան ժամանակ է անցել այն օրվանից, ինչ այդ նրան պատահել է»։ Եվ նա ասաց. «Մանկությունից. Շատ անգամ չար ոգին կրակի և ջրի մեջ են ետում նրան, որ կործանի. Արդ, եթե մի կերպ կարող ես, օգնիր մեզ Տեր գթալով մեզ»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ասացիր, եթե կարող ես, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է»։ Երեխայի հայրը իսկույն աղաղակեց և ասաց. «Հավատում եմ, օգնիր իմ անհավատությանը»։ Երբ Հիսուս տեսավ, որ ժողովուրդը իրար վրա է հավաքվում, սաստեց պիղծ ոգուն և ասաց. «Դու համար և խուլ ոգի,
Ես հրամայում եմ քեզ, դուրս ելիր նրանից և այլևս չմտնես դրա մեջ։ Եվ չեր ոգին ճչաց, ուժգին ցնցեց նրան, և դուրս ելավ, և պատանին մեռելի պես եղավ այն աստիճան, որ շատերը ասացին, թե մեռավ։ Հիսուս բռնեց նրա ձեռքից, բարձրացրեց նրան, և նա ոտքի կանգնեց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 32-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համոզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հեռացածների և մոտեցածների, հերկվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարգարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբի տան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարգարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպառ մաքրվեմ էիդ օրհնյալ հրամանով. Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին. Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ Դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճառելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիկներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ. Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճառ մեծություն, ամբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնցության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ,
խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք, քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն։ Եվ նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց։ Եվ քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ, քո սիրո գթության միջոցով, ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկածը մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի։ Եվ քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու և լուսավորելու աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, և քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգևոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում և փրկությունը բաղձում։ Ով ամենապարքև ձերք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից։ Եվ քո անեղծ նկարագիրը, որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար, քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երիակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Մ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յան Տիերսեն, հատվածներ ամելի կինոերաժշտությունից, կատարում է Լավինյա Մեյերը, տավիխ։

0: Հնչեցին հատվածներ Յանտի Երսենի Ամելի կինոերաժշտությունից, կատարեց Լավինյա Մեյերը, Տավիխ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոսարտ տրիոյի կատարմամբ։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա համար 1, ռե մաժոր, դասական, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևին։

0: հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար մեկ սիմֆոնիան ռե մաժոր դասական, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջեյմս Լևին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Գոշավանք։ Գոշավանքը կամ Նորգետիկ վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղի եզրին, Գետիկ գետի աջ ափին։ Միջնադարյան կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոններից է եղել։ 1188 թվականին իշխան Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ հիմնադրել է Մխիթար Գոշը երկրաշարժից ավերված Գետիկ վանքի մոտակայքում և այստեղ տեղափոխել միաբանությունը։ Սկզբում անվանվել է Նոր Գետիկ, Մխիթար Գոշի մահվանից հետո 1213 թվականին նրա անվամբ կոչվել է Գոշավանք։ Ըստ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու, վանքի առաջին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հրաշագեղ փայտակերտ եկեղեցու օծմանը, հաղարծինի Իվանահայր Խաչատուր տարոնացին Գոշավանքին նվիրել է 2 գյուղ և այգի։ 1191-96 թվականներին Հաթերքի Վախթանգ իշխանի և նրա եղբայրների օժանդակությամբ Մխիթար Գոշը կառուցել է վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որի ճարտարապետն է Մխիթար Հյուսնը։ Այն ունի 1 զույգ որնամույթերով գմբեթավոր դահլիճի հորինվածք, ավագ խորանի 2 կողմերում կրկնահարկ ավանդատներ։ 1197 թվականին ծրազատկի օրը Հաղպատ Իվանահայր Հովաննես եպիսկոպոսի ներկայությամբ եկեղեցու օծման հանդիսությանը Զաքարյան իշխանները Գոշավանքին նվիրել են կալվածքներ, իսկ Վախթանգ իշխանի կին Արզոխաթունը իր և դստրերի գործած Փրկչի ու սրբերի պատկերներով վարագույր, որը Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ հիացրել է ամենքին։ 13-րդ դարի սկզբին Մխիթար Գոշը կառուցել է վանքի Սուրբ Արաքելոց, Սուրբ Հրիփսիմե մատուռները և Սուրբ Հոգի փայտակերտ եկեղեցին, վանքի հարավային բլրակի գագաթին Սուրբ Համբարձման մատուռ դամբարանը, որտեղ և թաղվել է ինքը։ 1231 թվականին Մարտիրոս և Գրիգոր եղբայրները Գոշավանքի համալիրի հարավարևելյան կողմում կառուցել են գմբեթավոր դահլիճի հորինվածքով Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին։ 1237-41 թվականների Ամիր Սպասելար ավագ Զաքարյանի կառավարիչ Գրիգոր տղա իշխանը կառուցել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ միանավ թաղածածկ եկեղեցին, որին իր հարդարանքի արտակարգ ճոխության և նրբագեղության համար Կիրակոս Գանձակեցին անվանել է Զարմանակերտ։ Եկեղեցին, թեև փոքրաչափ, առանձնանում է Գոշավանքի ողջ համալիրում, և նրա հարդարանքը հայկական միջնադարյան դեկորատիվ արվեստի ամենատպավորիչ ստեղծագործություններից է։ Վանահայր Մարտիրոսի օրոք մինչև 1241 թվականը Գավթից հյուսիս նրան կամարակապ միջանցքով հաղորդակից կոպտատաշ խոշոր քարերով կառուցվել են վանքի փայտածածկ գրատունը և նրան կից ժամատունը։ 1254-ին Մխիթար Գոշի դամբարանի մոտ Խաչատուր վարդապետը և բարսեղը կառուցել են գմբեթավոր Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Գոշավանքը 13-րդ դարում եղել է Հայաստանի կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոն։ Այստեղ գործել է բարձրակարգ ուսումնական հաստատություն, որը պատմական աղբյուրներում անվանվել է վարժապետարան, համալսարան, ճեմարան։ Գոշավանքի վարդապետարանում դասավանդել են հայոց և օտար լեզուներ, հունարեն, լատիներեն, քերականություն, փիլիսոփայություն, ճարտասանություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ, նկարչություն։ այստեղ կրտվել և գործել են Կիրակոս գանձակեցին և վանական վարդապետը, որոնք հետագայում իրենց հիմնած դպրոցներում շարունակել են Գոշավանքի վարդապետարանի ավանդները։ Գոշավանքում ընդօրինակվել և ստեղծվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք պահվել են վանքի գրատանը։ 13-րդ դարում Գոշավանքը բազում նվիրատվություններ է ստացել գյուղեր, այգիներ, վարելահողեր, անտառներ, ջրաղացներ, դրամ, գրքեր և այլն։ 1242-ից 1250 թվականներին Զաքարյան իշխանները իրենց սեփականությունը հանդիսացող Գոշավանքը կալվածքներով հանդերձ 40,000 դուկատով վաճառել են Կարինից Արևելյան Հայաստան տեղափոխված ժամանակի նշանավոր հարուստներից մեկին, պարոն Ումեկին, որի ժառանգները մինչև 14-րդ դարի կեսը տիրել են վանքին։ 1260 թվականին Գոշավանքը ազատվել է եկեղեցական տուրքից։ 1291-ին վարդապետ Դասապետը և նրա եղբայր Կարապետը ձեռամբ ճարտարապետներ Զաքիոսի և Գրիգորի գրատան փայտե ծածկը փոխարինել են երկու զույգ խաչվող կամարներ ունեցող համակարգով։ Նրանք որպես երկրորդ հարկ կառուցել են Սուրբ հրեշտակապետած խաչաձև հատակագծով եկեղեցին և նրա վրա սյունազարդ զանգաշտարակ, որն այսօր չի պահպանվել։ Գոշավանքի գրատուն եկեղեցի զանգակատունը օրինակ է ծառայել 14-րդ դարի հայկական երկհարկ եկեղեցիների համար։ Գոշավանքի համալիրի բաղկացուցիչ մասն են կազմում խաչքարերը, որոնց շարքում առանձնանում են Վարպետ Պողոսի կերտած ասեղնագործ նրբությամբ քանդակված զույգ խաչքարերը, դրված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու արևմտյան ճակատի առջև մուտքի երկու կողմերում։ Մեկ այլ խաչքար 1291-ին կանգնեցրել է Սարգիս վարդապետը։ 14-ից 16-րդ դարերում Գոշավանքում վանական կյանքն անկում է ապրել և վերստին աշխուժացել 17-րդ դարում։ 19-րդ դարի վերջին վանքը դադարել է գործել։ 1890-ական թվականներին Սմբատ Փարսադանյանը նորոգել է Մխիթար Գոշի կառուցած Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցին։ 1937-ին նորոգվել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթը, 39-ին Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, 1957-ից 66 թվականներին Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներն ու գավիթը։ 1958 թվականին Մխիթար Գոշի դամբարանի մոտ նրան նվիրված հուշակոթող է կանգնեցվել։ Հետագայում բացվել է Գոշավանքի թանգարանը, բարեկարգվել վանքի տարածքը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Զաուրլին հիշողության ճակատամարտ կատարում է Մետաքսի ճանապարհ անսամբլը, մենակատար Գուրգեն Դաբաղյան, դուդուկ, դիրիժոր Ալան Պիրսոն։

Հնչեց Զաոլինի հիշողության ճակատամարտ ստեղծագործությունը Մետաքսի ճանապար անսամբլի կատարմամբ, մենակատար Գուրգեն Դաբաղյան, դիրիժոր Ալան Պիրսոն։ Նիկոլո Պագանինի Չենտոնե դիսոնատը, օպուս 64 համար 1, ջութակի և կիթառի համար, կատարում են Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիերին, կիթառ։

Încerc Nicolo Paganini, centone di sonate, opus 64, համար 1, ստեղծագործությունը, ջութակի և գիտարի համար, կատարեցին Անժել Դյուբոն, ջութակ, և Ալվարո Պիերին, գիտար. Ավգուստ Լաններ, Պոլկա, opus 14, կատարում է Վիեննայի անսամբլը.

0: Хенчец Сергей Прокофьеви Тройкан, лейтенант Киже Сюитиц, катерец Лос-Анджелеси филармоник Нвагахумба, дирижер Майкл Тильсон Томас.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina, հոգևոր մադրիգալներ, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարում է Hilliard Ensemble-ը, խմբավար Paul Hillier.

0: Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինայի հոգևոր մադրիգալները, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլիեր։
1: FM 91.1

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրմանը, այսօր կիմնակ Սան Ստեֆանոյում կնքված պայմանագրի մասին։ Հին ժամանակներում Հայաստանը միջազգային բանակցություններում հանդես էր գալիս որպես ինքնուրույն կողմ։ Մեծ Հայքի արքաները դաշնակցային և ռազմական համագործակցության պայմանագրեր էին կնքում օտար երկրների հետ։ Հետագայում Հայաստանի նկատմամբ նվաճողական քաղաքականություն իրականացնելիս օտարտերությունները բանակցում էին առանց հայկական կողմի մասնակցության, այսինքն հայերի սեփական երկրի ճակատագիրը վճռվում էր օտար արքունիքներում։ Պատմության բերումով ռուսական կայսրության ծառայության մեջ գտնվող հայազգի գեներալներ Լորիս Մելիքովի, Ալխազովի, Տերղուկասովի և Լազարևի հրամանատարությամբ Հայաստանի զգալի տարածքներից դուրս էին վրընդվել թուրքական զորքերը, սակայն դա բավարար չէր հաղթանակի և հայության համար հաջող ելքի համար, առջևում պատերազմի արդյունքները քննարկող բանակցություններն էին։ 1878 թվականի հունվարի 31-ին Ադրիանապոլսում ստորագրվել էր զինադադար։ Դրան հաջորդած օրերին ռուսական զորքերը մոտենում էին Կոստանդնուպոլսին։ Արևելքում Անգլիայի շահերին սպառնացող դեպքերի զարգացումից անհանգստացած Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդը փետրվարի 5-ին հեռագիր է ուղարկում Լոնդոն, Դիզրայելի կառավարությանը հայտնելով ռուսական առաջխաղացման և թուրքերի տագնապի մասին։ Երեք օր անց բրիտանական նավատորմը մտնում է Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, ինչը ռուսական կողմը թշնամական գործողություն է համարում, և մեծ իշխան Նիկոլայի հրամանով ռուսական նավատորմը մտնում է Մարմարայի ծովը։ Ռուսական ուժերը արդեն հասել էին Կոստանդնուպոլսից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սան Ստեֆանո։ Բրիտանիան, համարելով, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան ուժասպառ էին եղել պատերազմում, որոշում է օգտվել ստեղծված իրավիճակից և իր պայմանները պարտադրել առաջիկա բանակցությունների ընթացքում։ Այդ նպատակով Բրիտանական պարլամենտի համայնքների պալատը Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները զսպելու նպատակով քվեարկում է կառավարությանը 6 միլիոն ֆունտ ստերլինգ տրամադրելու օգտին։ Բրիտանիան և Բալկաններում սահմանների փոփոխություններով անհանգստացած Ավստրո-Հունգարիան համառորեն միջամտելով ռուս-թուրքական բանակցությունների ընթացքին ձգտում էին երկկողմ պայմանագրի կնքումը դնել եվրոպական տերությունների հսկողության տակ, և դա ի վերջո նրանց հաջողվում է անել նախ Սան Ստեֆանոյում, այնուհետև Բեռլինի վեհաժողովում։ Սան Ստեֆանոյում հայազգի Տատյան Արաքել Բեի տանը սկսվում են ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Այստեղ էին կանգ առել Նիկոլայ Մեծ Իշխանը և Պոլսում ռուսական նախկին դեսպան, իսկ այդ ժամանակ բանակի դիվանագետ Կոմս Իգնատիևը։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը մտահոգված էր հայության ճակատագրով։ Ըստ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, երբ օրակարգում դրվել էր Օսմանյան կայսրության լծից բալկանյան ժողովուրդների ազատվելու հարցը, Ներսես պատրիարքը մտածում էր. «Հայն էլ նեղված և հարստահարված տարժ էր Թուրքիայի մեջ, քանզի Ասիայի խորքում անտեր և անտերունչ մնացել էր քուրդ և չերքեզ, անզուսպ և ավարառու ցեղերով շրջապատված, միթե հայն էլ արժանի չէր ընդհանուր բարեկարգության մասնակցել»։ Ժամանելով Սան Ստեֆանո, Ներսես Պատրիարքը Մեծ Իշխան Նիկոլայի և Կոմս Իգնատիևի հետ հանդիպումներ է ունենում, տեղեկացնում հայերի ծանր կացության մասին և խնդրում պայմանագրի մեջ հայանպաստ հիշատակություն անել։ Առաջարկը համընկնում էր ռուսական կայսրության շահերին, որն արդեն տիրում էր Արևելյան Հայաստանի զգալի մասին և կցանկանար ապահովել իր սահմանամերջ շրջանների անվտանգությունը։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը այդ պայմանագրում Հայաստանին վերաբերող կետի բովանդակության մասին գրել է. «Խնդրի կազմվելուն, եթե խորհրդակիցներ և գործակիցներ էլ գտնվեցին, ամենքն էլ խորհրդավոր գաղտնիության մեջ մնացին, և Ներսես անձնապես և միայնակ դրա պատասխանատուն է մնում, ինչը երբեմն ոմանք երկնաչափ բարձրացրին և երբեմն ոմանք չարաչար դատապարտեցին։ Անաչար կարծիք կազմելու եւ արդար դատաստան անելու համար պետք է հիմնապես որոշել այն պայմաններն ու նպատակը, որոնք ներսեսի առաջարկին եւ նրա նախնական ձևին էին պատկանում, եւ այն պայմաններն ու նպատակները, որոնք հետ ԶԴ խնդրին բարձվեցին եւ այն կերպարանը փոխեցին, եւ պետք չէ ներսեսին պատասխանատու դարձնել այն պարագաներին, որոնք իրենից չբխեցին եւ նրանից հետո մեջտեղ եկան։ Ներսեսի խնդրածը եւ ստացածը պարզ ռուսական հովանավորություն էր հայաբնակ արևելյան կուսակալությունների վրա, առանց անջատելու Օսմանյան տիրապետությունից։ Եթե այս առաջարկով էլ որևէ մի օտար պետությանը Օսմանյան պետության վրա ազդեցություն ընդարձակելու առիթ էր տրվում, ապա այդ էլ նորություն չէր ժամանակին ընդունված դրության համաձայն, քանզի արդեն պետական գործառնության ամեն ճյուղի մեջ օտար ազդեցությունը իբրև սովորական պայման էր ճանաչված։ Հետևաբար ոչ ազգային, ոչ պետական և ոչ էլ դիվանագիտական տեսակետից մեղադրելի կետ չենք կարող ծանրաբեռնել ներսեսի վրա, և եթե հայկական խնդիրը ձախող հետևանքներ էլ կարողացավ ունենալ, պատասխանատուն նրանք են, որոնք խնդրի կերպարանքը այլայլեցին և օտարոտի պարագաներ նորամուծեցին։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը իր ժամանակաշրջանի առումով գնահատելով հայկական հարցի եղելությունը գրել է. «Հայերը հատուկ և որոշ հովանավորության տակ կմտնեին, պաշտոնապես ճանաչվում էր Հայաստան երկիրը, հայոց կացությունը առաջին անգամ միջազգային դաշնագիրների մեջ կմտներ, և լրելիային ռուս գնդերի Հայաստանի մեջ ներկայությունը կընդունվեր մինչև բարեկարգությունների իրականացումը. Դաշնագիրը Ռուսիո և Թուրքիո կողմից էր ստորագրվում, և իրապես ու իրավապես մի հայկական խնդիր ի հայտ կգար, որ այն օրվանից մինչև այսօր ծեցվեց և կծեցվի քիչ անգամ հաջող և հաճախ ձախող պայմաններում. Մարտի 3-ին խաղաղության պայմանագիրը կնքվում Սան Ստեֆանոյում, հիմնվելով Ադրիանապոլսի համաձայնագրի վրա։ Անկախություն ձեռք բերեցին Չեռնոգորիան և Սերբիան, ինչպես նաև Ռումինիան, ստեղծվեց ինքնավար Մեծ Բուլղարիան, Ռուսաստանին անցան Բեսարաբիայի մի մասը, իսկ Հայաստանում և Մերձսևծովյան տարածքում Կարսը, Արդահանը, Օլթին, Արդվինը, Դարույնք Բայազետը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը, Բաթումն նավահանգիստը։ Կարին Էրզրումից և Բասենի շորջանից ռուսական զորքերը դուրս էին բերվում, ինչը նշանակում էր, որ այդ տեղերի հայ բնակչությունը կրկին մնալու էր թուրքերի վրեժխնդրությանը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը վերաբերում էր Արևմտյան Հայաստանի այն տարածքին, որտեղից հեռանալու էին ռուսական զորքերը։ Պայմանագրում այդ մասին ասվում էր. «Նկատի ունենալով այն, որ ռուսական զորքերի դուրս բերումը նրանց կողմից գրավված Հայաստանի Թուրքիային վերադարձվելիք վայրերից, կարող է այնտեղ առիթ տալ բախումների և բարդությունների, որոնք երկու պետությունների, այսինքն ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների, բարի հարաբերությունների վրա կունենան վնասակար ազդեցություն. Բարձր դուռը պարտավորվում է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հարուցվող բարելավումներ և բարենորոգումներ և զերծ պահել հայերի անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից»։ Այդ օրերին Ներսես Պատրիարքը հանդիպումներ էր ունեցել նաև Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդի հետ, նրան հանձնելով արտգործնախարար Դերբին հասցեագրված հայերի դիրքորոշումը պարզաբանող իր նամակը, որին անդրադարձել է պատմաբան Արման Կիրակոսյանը 1999 թվականին լույս տեսած իր «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» մենագրության մեջ։ Դերբին գրած իր ուղերձում Լեյարդը նախ հիշեցնում էր նախորդ տարի Ներսեսի հետ ունեցած իր խոսակցության մասին։ Իսկ Սան Ստեֆանոյի բանակցությունների օրերին Ներսես Պատրիարքը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները, Հայաստանի մեծ մասի գրավումը, Եվրոպական Թուրքիայի քրիստոնյա բնակչության համար նախատեսված ինքնավարությունը և մասնավորապես ռուս-թուրքական նախնական պայմանագրում տեղ գտած Հայաստանում բարենորոգումներ անցկացնելու վերաբերյալ հոդվացի հանգամանքը կտրուկ փոխեցին իրավիճակը։ Լեյարդը շեշտում էր, որ ըստ պատրիարքի հայերն այսօր ատում են մահմեդական իշխանությունը, որը չկարողացավ ապահովել հայ բնակչության անվտանգությունը քրդերի հարձակումներից Վանի վիլայեթում և Բայազետի շրջանում. Եթե հայերը չկարողացան հասնել իրենց արդար պահանջների իրագործմանը եվրոպական միջամտության ճանապարհով, նրանք կդիմեն Ռուսաստանին և կպայքարեն այնքան ժամանակ, մինչև վերջինս կնվաճի Հայաստանը. Արդեն իսկ այսօր Հայաստանի բնակչության մեծ մասը պատրաստ է գաղթել Ռուսաստան։ Իրենց զրույցի ժամանակ Ներսես Պատրիարքը Լեյարդին ցույց էր տվել Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկին ուղղված իր նամակը, որում ներկայացված էր հայերի համոզվածությունը, թե վեհաժողովում քննարկվելու էր հայերի ինքնավար քրիստոնյա կառավարման մասին պահանջը, և որ Եվրոպան պաշտպանելու է ինքնավար հայկական մարզի ստեղծման հարցը։ Սակայն ինքնավարության հույսի դուռը դեռևս չբացված, փակվեց մեծ տերությունների ատյաններում մի քանի ամիս տևած քաշկրտուկից հետո Բեռլինում կայացած վեհաժողովում։ Ավարտվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Verdi, հատված Ռեքվիեմից, Lux Aeterna, Հավերժ լույս, կատարում են Ռոզալին Էլիասը, մեցո սոպրանո, Յուսի Բյորլինգը, տենոր, Ջորջո Տոցին, բաս և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Fritz Reiner.

Încet s-a tăvat Giuseppe Verdi Requiemiț, Lux Aeterna, Haverj Luis, cătăre țin Rosalind Elias, mezzo-soprano, Jussi Björling, tenor, Giorgio Totsin, bas, Evgenij Filharmonic Nvagahumba, dirijor Fritz Reiner. Frédéric Chopin, Nocturne Hamar 20, Do dies minor, և Ferenc Liszt, Spopunk, համար 3, Rebemol major, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարում են Սարա Չանգը, Ջութակ, և Սանդրա Ռիվերսը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 20 նոկտյուրնը, դո դիեզ մինոր, և Ֆերենց Լիստի Սփոփանքը համար 3 ռե բեմոլ մաժոր, մշակումները Նաթան Միլշտեյնի, կատարեցին Սարա Չանգը, Ջութակ, և Սանդրա Ռիվերսը, Դաշնամուր.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 4, դո մաժոր, օպուս 102, առաջին մաս, Անդանտե Ալեգրո վիվաչե, կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, Դաշնամուր.

0: հնչեց Յոհան Շտրաուսի «Չղջիկը» օպերետի նախերգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ալեսանդրո Ռոլլա, դուետինո ջութակի և ալտի համար, անդանտինո, ալեգրետո Ռոսինիի թեմայով։ Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, և Մաքսիմ Նովիկովը, ալտ։

0: հնչեց Ալեսանդրո Ռոլայի դուետինո ջութակի և ալտի համար ստեղծագործությունը, Անդանտինո Ալեգրետո Ռոսինիի թեմայով։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը ջութակ, Մաքսիմ Նովիկովը ալտ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան հիշողություն։ Այս ով է երգում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նա եկավ ու խոնավ թաղծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց։ Կարոտի հիվանդ եմ, շշնջաց, ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին հոգիս բաց ջրերում է ապրում, շշնջաց, ու ծարավ ու խոնավ թաղծությամբ համբուրեց շուրթերս հողահամ։ Ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային առագաստ։ Ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ապնետված լաստանավ։ Չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր առագաստ նորիշի։ Չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի։ Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ապնետված լաստանավ, ջրերին առագաստ իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

A Bandsic. Սպասում էի, ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայը խուլ ճիչեր կարոտը, ծովի խուլ հրաչանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերից խեցիներ, դողում էր շուրթերին համբույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր օրորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

Բարեկամներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնենք Պյոտր Չայկովսկու Եվգենի Օնեգին օպերան։ Լիբրետոն գրել են Պյոտր Չայկովսկին և Կոստանտին Շիլովսկին, ըստ Ալեքսանդր Պուշկինի համանուն չապացով էպի։ Այն առաջին անգամ ներկայացվել է 1879 թվականի մարտին Մոսկվայում, փոքր թատրոնում, կոնսերվատորիայի ուսանողների ուժերով։

Առաջին գործողություն, լարինների դղյակը, լարինան և դայակ Ֆիլիպևնան այգում Մուրաբա են եփում։ Տանից լսվում են լարինայի աղջիկների, մելամաղձոտ Տատյանայի և անհոգ ու զվարթ Օլգայի քնարական զուգերքը։ Դուստերի երգեցողությունը լարինային հիշեցնում է վաղուց անցած իր երիտասարդությունը, իր ինքնամուտը։ Աշխատանքից վերադառնում են իրենց գործն ավարտած գյուղացիները և հայտնում լարինային, որ խոթունձը վերջացրել են։ Նրանք տիրուհուն զվարճացնում են երգ ու պարով։ Լսելով նրանց ձայները, Տատյանան և Օլգան դուրս են գալիս պատշգամբ։ Լսվում է մոտեցող կառքի ձայնը։ Անսպասելի հայտնվում են հյուրերը՝ Օլգայի փեսացուն, երիտասարդ բանաստեղծ Լենսկին և նրա բարեկամ Եվգենի Օնեգինը, լարինների հարևանը, սառը, ամբարտավան մի պճնամոլ, որը վերջերս է Սանկտ Պետերբուրգից վերադարձել իր կալվածքը։ Տանտերերին ուրախացնում է հյուրերի այցը։ Լենսկին Օնեգինին ծանոթացնում է լարինների հետ։ Շուտով երիտասարդները գնում են այգի։ Տատյանան զմայլված զրուցում է մայրաքաղաքից եկած հմայի ջուրի, իսկ սիրարված Լենսկին իր հարսնացուի Օլգայի հետ։ Քիչ անց լարինները հյուրերին ներս են հրավիրում։ Դայակ Ֆիլիպևնան Տատյանայի տեսքից կռահում է, որ աղջիկը հավանել է Օնեգինին։ Գործողությունը տեղափոխվում է Տատյանայի սենյակ։ Օնեգինի հետ հանդիպումից խրովվել է երիտասարդ աղջկաներ աշխարը։ Իզուր է Դայակ Ֆիլիպևնան նրա ուշադրությունը շեղելու համար վերհիշում վաղուց անցած գնացած իր երիտասարդության պարզունակ պատմությունը։ Տատյանան գրեթե չի լսում վերջինիս։ Նրա մտքերն Օնեգինի հետ են։ Տատյանան սիրահարվել է Օնեգինին։ Ի վերջո աղջիկը խնդրում է Դայակին իրեն մենակ թողնել։ Երկար տարակուսանքից ու տատանումներից հետո, հաղթահարելով օրիորդական ամոթխածությունը, Տատյանան նամակ է գրում Օնեգինին, վստահ, որ վերջինս հենց այն մարդն է, որին ինքը սպասում էր։ Հույզերով ու պարզ խոստովանություններով լեցուն նամակում նա Օնեգինին խոստովանում է իր սերը։ Երրորդ տեսարանի գործողությունները տեղի են ունենում լարինների այգում։ Գեղչկուհիները երգում են և հատապտուղներ հավաքում։ Վազքով գալիս է հուզված Տատյանան և ուժասպառ նստում նստարանին։ Օնեգինն է եկել, և նա սրտատրոպ սպասում է իր նամակի պատասխանին, սակայն միաժամանակ ինքն իրեն կշտամբում է, որ չկարողացավ զսպել իր զգացմունքներն ու գրեց այդ չարաբաստիկ նամակը։ Հայտնվում է Օնեգինը։ Նա շատ քաղաքավարի է, զգացված Տատյանայի անմեղ զգացմունքներից, բայց այնուամենայնիվ չի կարող փոխադարձել նրա սերը, ինքն ընտանեական կյանքի համար չի լույս աշխարհ եկել։ Հետո նա սառնասրտորեն բարյուախոսական խրատ է տալիս աղջկան. «Պետք է իշխեք դուք ձեր սրտին, բոլորը չեն վարվի ինձպես, պատուհասել կարող եք ձեզ»։ Հեռվից կրկին լսվում է խմբերքը։ Ամոթից այրվող Տատյանան շտապ հեռանում է։ Օպերան «Կունկնդրեք» Խորհրդային Միության ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Եվգենի Օնեգին, Յուրի Մազուրոկ, Լենսկի Ալեքսանդր Ֆեդին, Լարինա Էմմա Սարգսյան, Տատյանա Լիդիա Չերնիխ, Օլգա Տամարա Սինյավսկայա, Ֆիլիպևնա Ռաիսա Կոտովա, Իշխան Գրեմին Ալեքսանդր Վեդերնիկով, Զարեցկի Վլադիմիր Մատորին, Թրիկե Յանիս Սպրոգիս, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։

куда ты, Таня? Тебя осудят!

Հարգելի ու ընկերներ, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու Եվգենի Օնեգին օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Լարինների տանը պարահանդեսը։ Տատյանայի ծննդյան օրն է։ Հյուրերն ուրախանում են, վալս պարում։ Տնային դեսյարակը, ֆրանսիացի Թրիկեն, շնորհավորական քարյակներ է երգում Տատյանայի համար։ Այստեղ Օնեգինին նյարդայնացնում է ամեն ինչ. հյուրերի հնաոճ հագուստը, պարզունակ պարերը, բամբասանքները։ Նա նզովում է այն օրը, որ եկավ այս խղճուկ գյուղը, մեղադրում Լենսկուն։ Ողջ երեկոն ապարում է Օլգայի հետ, այդ կերպ փորձելով վրեժ լուծել Լենսկուց, իրեն այդ տաղտկալի պարահանդեսին հրավիրելու համար։ Կոտիլյոն պարելիս վեճ է ծագում Լենսկու և Օնեգինի միջև։ Նրանք հանդիմանում են միմյանց։ Խանդի պորտկումի պահին Լենսկին վիրավորական արտահայտություն է անում Օնեգինի հասցեին և նրա մենամարտի հրավիրում։ Օնեգինն ընդունում է մարտահրավերը և լքում պարահանդեսը։ Հինգերորդ տեսարանում ձմեռային վաղ առավոտ է։ Պայմանավորված տեղում Լենսկին իր մարտաբկայի զարեցկու հետ սպասում է Օնեգինին։ Նա մտահոգ է և անձնատուր է լինում սիրո ու մահվա մասին անրջային խորհրդածությունների, որոնք արտահայտվում են հանրահայտ «Ուր հեռացակ դուք» արիայում։ Հայտնվում է Օնեգինը իր մարտավկայի ուղեկցությամբ։ Նախկին բարեկամության վերհուշը Լենսկու և Օնեգինի մեջ երկվություն է առաջացնում։ Ոչ վաղ անցյալի բարեկամները դանդաղում են իրենց գործողություններում, հասկանալով դիպվածի անհեթեթությունը։ Սակայն ախոյանները ի վերջո սկսում են մենամարտը։ Առաջինը կրակելու իրավունքը ըստ մենամարտի կանոնների Օնեգինինն է։ Մարտավկա զարեցկու նշանով Եվգենին կրակում է։ Այդ կրակոցը հիրավի ճակատագրական էր։ Լենսկին ընկնում է։ Օնեգինը սարսափահար նետվում է դեպի Լենսկին, բայց ավաղն արդեն մեռած է։

հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու Եվգենի Օնեգին օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Պետերբուրգ, պարահանդես։ Պոլոնեզին հաջորդում է Էկոսեզը, գալիս է Օնեգինը։ Նրան, ինչպես միշտ, ամեն ինչ ձանձրալի է թվում, նա գանգատվում է իր բախտից։ Հյուրերի թվում է նաև իշխան Գրեմինը, Եվգենի վաղեմի ընկերը։ Նրանք ողջունում են միմյանց։ Նկատելով հեռվում կանգնած գեղեցկուհուն, Օնեգինը հարցնում է Գրեմինին. «Իշխան, ասա, դու չգիտես, ով է այն բերետով կարմիր Իսպանիայի դեսպանի մոտ»։ Գրեմինը հեգնանքով պատասխանում է նրան. «Դու մեր շրջանն ինչու թողիր, գնանք ծանոթացնեմ հիմա»։ «Ով է սակայն»՝ էլ ավելի է հետաքրքրվում Օնեգինը։ «Իմ կինն է նա»՝ հպարտ պատասխանում է Գրեմինը։ «Կարգվել ես, երբ»։ «Երկու տարին մոտ է»։ «Եվ ում գտար արժան»։ «Լարինային»՝ պատասխանում է իշխանը և իր կնոջը ներկայացնում Օնեգինին։ Եվգենին ապշած է։ Իդեմս այս ազնվական, բարետես, վեհանձն տիկնոջ նա հազիվ է ճանաչում գյուղացի այն աղջնակին, որին տեսել էր տարիներ առաջ։ Կրքից մոլեգնած Օնեգինն ինքն իրեն հուզմունքով հարցնում է. «Բայց ինչ է այս, ինչ փոթորկում, այդ ինչ հանկարծ այդպես շարժեց»։ «Ունայնություն, ափսոս, թե դեռ ջահելության հին հոգսը, սեր»։ Նոր զգացմունքին գերի դարձած Օնեգինը փորձում է հանդիպել Տատյանայի հետ, սակայն նրան հասցեգրած բազմաթիվ նամակները մնում են անպատասխան։ Զգացմունքների պորտման պահին նա որոշում է անտեսել քաղաքավարության բարձրաշխարհի կարգը և առանց հրավերի գնում է Գրեմինների տուն։ Օնեգինը, հանկարծակի ներխուժելով իշխանուհի Գրեմինայի սենյակը, այնտեղ տեսնում է նախկին Տատյանային, գլուխն իր ուղարկած նամակների վրա հակած, արտասվելիս։ Ցնցված Օնեգինը ծնկի է իջնում նրա առաջ, խոստովանում, որ եկել է Տատյանայի մոտ ուշացած սիրո խոստովանությամբ։ Բայց անցածը հետ չես բերի։ Տատյանան, զսպելով իր հուզմունքը, պատասխանում է. «Ամուսնացել եմ ես և վերջ. Դուք ինձ հանգիստ թողեք, խնդրեմ. Գիտեմ, ունեք դուք ձեր սրտում հպարտություն, պատվի զգացում, ձեզ սիրում եմ, ինչու կեղծեմ. Բայց այլ մարդու եմ ես տրված և կմնամ միշտ նվիրված»։ Այս պատասխանից ապշած Օնեգինը հասկանում է, որ ընդմիշտ կորցրել է Տատյանային։

Հարգելի ուղդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Պյոտր Չայկովսկու Եվգենի Օնեգին օպերան, Խորթային Միության ռադիոյի եւ հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Եվգենի Օնեգին, Յուրի Մազուրոկ բարիտոն, Լենսկի Ալեքսանդր Ֆեդին տենոր, Լարինա Էմմա Սարգսյան մեցո սոպրանո, Տատյանա Լիդիա Չերնիխ սոպրանո, Օլգա Տամարա Սինյավսկայա դրամատիկ մեցո սոպրանո, Ֆիլիպևնա Ռայսա Կոտովա մեցո սոպրանո, Իշխան Գրեմին Ալեքսանդր Բեդերնիկով բաս, Զարեցկի Վլադիմիր Մատորին բաս, Թրիկե Յանիս Սպրոգիս տենոր, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեյև, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, չափածո թարգմանությունները Գուրգեն Սևակի, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի դո մաժոր ֆանտազիան, օպուս 17, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 25, դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 կոնցերտը դո մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար կատարում են Հրաչիա Հարությունյանը, Գերմանիա, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։